0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Got it. Hip, hip. Töötakaa. Nii. Good one thing.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: No sul olidki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saadav, et mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab panema ja noh, viskab seal sellist nalja, siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll sa seda alla läheb, ei ohtu midagi suga.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saada, et mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ja loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi suss hakkab manema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll see talle läheb, ei juhtu midagi suga.

0: Tanel ütleb, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kilesussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid jalas.
0: Jaa, no see on aru saada, kui mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et see ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab manema ja noh, viskab seal sellist nalja, siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll see talle näed ei juhtu midagi suga.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: Küll on tore, kui sa tead, et sa oled vähemalt pool elu ära elanud, aga ikka veel avastad ja teed sa midagi elus esimest korda. Tasub oma elus selliseid hetki otsida või leida.
1: No milleks hakkama saits?
0: No mina ei ole tegelikult mitte kunagi varem päriselt kalal käinud.
1: Sa ei ole käinud mõrda nõudmas?
0: Jah, ma ei ole käinud mõrda nõudmas. Ma kogu aeg teadsin, et selle mõrraga mingi värk on, enneks seda käiks võtmas.
1: Ei nõudmas.
0: Tõsi, ta on mõrda käid ja käiakse nõudmas. Ma olen oma külas käinud kaluritega kaasas, aga ei ole mulle antud rohkemat rolli, kui istuda ja pealt vaadata.
1: Tegi julge anda?
0: No, eks eile, kui me
1: soperda
0: siit...
1: Soperda täna midagi?
0: Seda võibolla ei ole, et soperdan ära, aga soperdan jalus.
1: No võt.
0: Eks, et kui ikkagi siin, ma saan aru, Kärdla kuulsamaid kokkasid Imre, mind siis eile kaasa võttis. Miks ma ütlen kuulsamaid on see, et ma sain aru, mul endal ei ole TikToki, aga ta on seal vist väga kuulus. Ja kui tema mind kaasa võttis, siis ma ei jõudnud teda ära imetleda. Kui võrd tasakaalukas ja rahulik võib olla üks mees, sellepärast ma olen tõesti enam-vähem kindel, et see minu soperdamine seal vahel oli pigem aega nõudvam, kui üksindane kalad sealt mõrrast kätte saada.
1: Eks ta teadis, et see on vaid hetk. Et homme ta saab jälle rahulikult üksi kalale minna ja sai soperda selle ees. No, kannatas ära rahulikult.
0: Eks ta teadis, aga ta suutis neid kannatusi nii hästi varjata, et mina igal juhul tundsin ennast väga hästi. Ja ma saingi nüüd esimest korda siis tõesti kindad kätte. Nüüd paneme lestakala läheb sinna, Reim läheb teise kasti. Siis...
1: Tuli siis kala, jah?
0: Kala tuli, jah.
2: Sotsiaalmeedias saab kõike seda vaadata ka ja tõesti kala oli ja väga huvitavalt rääkisid teile mulle ka, kuidas siis pärast need kalad, mis nad välja püüdsid, kohe viiakse kalapoodi ja need suhteliselt kohe ostatakse ära ka, et see on ka ikkagi vinge selline ringlus käib, et tiidlased ootavad alati, millal värsket kala tuleb, ega isegi ausalt öeldes värske kala on ikkagi kõige parem kala.
0: Ja tegelikult ka Imre rääkis ka seda, kuidas ta ka nagu talvisel ajal mandrile seda võimalust annab. Ütleme, kala olgu saad sa mandril erinevatest kalapoodidest, aga niisugust värsket suitsukala, nagu siin talvisel perioodil siit saarelt läheb, seda ühtegi teist niisugust tegijat ei olegi, sellepärast, et kui sa teed suitsuräime või suitsukilu, need on kõik ühe kaupa käsitööna ju suitsutatud, eks? Et noh, sellist jändamist Ei ole enam võimalik kusagilt saada. Ja teine asi, mis selle kalaga on, ega vähemalt, ma ütlen nüüd hinnanguliselt, ütleme, ligi pool kala läks merre tagasi. Tal oli seal kasti peal kohe nagu mõõd ka.
1: Mõõduvärk.
0: Just, et kui on liiga väike ahvenega, sa seda alles ei jäta.
1: No mõistlik.
0: Mina Topski, noh, siis pidin seal vahepeal ka nagu mõõtma natuke, noh, enne temal kes kõik tšah.
1: Tasu nagu ahneks minna, vaata. Ei tasu merest kõike välja tõmmata.
2: Ja, see ahvendab kasvada veel.
0: Ja, aga noh,
1: kõik... Kajakad olid ka teil seal kohe.
0: Kajakad on
1: Said
0: kohe.
1: Said aru, et siis. Nii kui see väike ahven sealt üle parda lendab, siis on hea noka vahel.
0: Aga seda ma ütlen nüüd küll, et kui mina tulen järgmes või Hiiumale, mul on oma salarand ka olemas, sellepärast, et see, kust me läksime merre, see oli nii üksildane paik, seal oli nii puhas vesi, nii hea vette minek, ta veel eraldi näitas mulle, kus saab sinna ei oska minna õieti mitte keegi.
1: Jah, noh, sellised kohti õnneks Hiiumal veel on mitmeid.
0: Eks,
1: sa saad minna ja olla üksi ja mere ääres ja keegi ei tule.
0: Ega sinna mandriini me julgekski minna, seal tuleb looma aiad vahepeal lahti teha ja kõik, et seal see on ikka päris salaja näe.
2: No lahe, ma vaatsin teie paati ka, ega see paat oli vett täis, ennem oli vaja veesi välja visata, kui üldse merele minna.
1: Ega see
2: jälle tõmbab väiks põhja ära.
0: Ja pärast oli jälle natukene ja kõik see paadis sikutamine ja värk, eks ole. See oli ikka, mul oli selline ehe tunne, nii et... Otsige ehedaid elamusi, ütlen ma teie.
2: Otsisime. Meil oli ka Jürgeniga eile ehedaid elamusi niimoodi, et siia maani kõht lahti.
1: Äkki sellest
2: on? No võib olla on, jah. Adrenaliin, ei tea.
1: Jah.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja tõepoolest meie oleme Hiiumaal. Ennem rääkisime sellest, et teile käis Pille Kalal. Meie Jürgeniga käisime samal ajal tahkuna tuletornis.
2: Jah.
1: Ja minu üllatuseks see tuletorn oli palju kõrgem, kui ma oleksin ette osanud arvatagi.
2: Andres mõtles jah, et see on vist mingisugune pisikene, väikene selline tornikene, kuhu otsa on teibitud taskulamp, aga tegelikult on ikkagi eheda suure tuletorniga tegemist.
1: On,
2: minu teada vist isegi kõige kõrgem Hiiumaal. Ta küll vist nagu kõputuletorn vist näitab oma tuld kõrgemale, sest et ta on nagu mäe otsas, aga nagu tornina vist on tahkuna tuletorn kõige kõrgem. Aga ma võin eksida. 39 meetrit. Ja Andres siis eile oli, no üleeile ta oli väga nõus, et tema läheb siis laskub sealt nende trossidega alla. Aga eile, kui me siis, kui hakkas see tuletorn paistma, no siis ikkagi oli nagu...
3: Siis juba said aru, kui hirmus see on.
2: Nagu nähtav muutus toimus mehe näos.
1: Tahkuna tuletorni kõrgus on 42,7 meetrit ja võrdluseks kõputuletorn ise on umbes 36 meetrit kõrge, nii et see räägib täitsa õiget juttu ja ka pere, mere pinnas siis ta lihtsalt kõrgem, aga see tahkuna on ikkagi jah, väga kõrge, et see laskumine, kus mina tulin, oli 39,6 meetrit ja seda oli päris palju ja ausalt öeldes, kui ühel hetkel pead ikkagi üle ääre ronima ja sul selja taga on ainult tühjus, tuul puhub seal üleval ja sa oled ikkagi äärmiselt kõrgel peaaegu 40 meetrit, siis see oli natukene hirmutav küll. Võttis jala tudisema, pults läks kõrgemaks ja kõike muud veelgi. Sa oled küll nende rakmete küljes seal. Turva nöör on sul küljes ja siis laskumisnöör, aga peab tunnistama, et ikkagi sa mõtled, et nüüd kui see kuidagi nagu see rakmet, kui see kuskilt nüüd annab järgi, siis on ikka mis siis saab, et täitsa jube ja see kuidagi blokkeeris aju täielikult ära.
2: Ja, ma mäletan, kui ma kunagi kolmeka saate raames pidin ronima sealt Tallinnas Maakri tänava selle Koopanga maja katuselt sinna sellesse aknapesu korvi. Ma mäletan seda tunnet, kui sa pead sealt üle ääre minema, no see on lihtsalt see on ebareaalselt hirmus. Ma ei tea, kui kõrge see pilvelõhkuja on, aga minul oli see, et mul oli vaja sinna kogu sellesse korvi saada. Andres pidi sealt ju tulema põhimõtteliselt ikkagi nagu ise alla.
3: Jah, õhus rippudes peaaegu.
2: Ma ei suudaks elu sees sellist asja ära teha. Ma ütlen, ma olin seal kõrval ja ma vaatasin, kui ta sealt üle ääraks ronima. Mul läks endal jalad nõrgaks, süda läks paaks ja ma tulin sealt kiiresti joostes trepist alla. Aga Andres oli juba selleks ajaks maa peale jõudnud.
1: Ma pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Mul oli ta eile korra niimoodi, et jää juba vait, aga hiljem, sellise hästi hea huumoriga. Ta ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
3: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid jalas.
1: Jaa, no see on aru saada, kui mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et see ei pea nagu eraldi sussi hakkab manema ja viskab seal sellist nalja, siis oli küll selline siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles teile kinni pannud, et küll see talla näed ei juhtu midagi suga.
3: Ma arvan, et see vist...
2: Must huumor, see kui saadab ikka kõikjale.
3: Ega see vist ei olegi enne kõike, nii-öelda mingi surmahirme või hirme, midagi juhtub, aga sa ei saa midagi sinna teha, et sul jalg hakkab seal tudisema see õhus rippudes.
1: No ma, minu jaoks, võibolla ainukene asi, miks ma sealt üldse alla tulin, et ma olen seda laskumist enne teinud küll mitte nii kõrgelt, mitte kunagi, aga päästes on meil ikkagi selline väljaõppe ka, kus me veel endal samade rakmete ja nööridega peame laskuma, aga seal on selline 20 meetrit ja 15 meetrit ja siis nagu kuidagi nagu on nagu parem tunne, aga see oli nagu tõsiselt kõrge, mul ikkagi, ma ei mäleta, millal ma viimati nii närvis olid. Naine ka mul kirjutas Instagramis video peale, et ja närvis, see on küll midagi kuud, ma pole sellist asja enne näinud.
3: Ei,
2: oli ja ma ka pole Andrest väga sellisena näinud. Üks kord nägin siis, kui meil toodi madustuul.
1: Ai, see on teine, see on nägemist.
3: Aga mõjub, ma arvan, see, et tuul puhub ümber ringe enne. Ka mina olen pidanud kõigi viiekordse maja aknast samamoodi alla laskuma, aga mööda müüri on ju nagu lihtsam kui see, et on kitsas torn ja kõik tohutu...
1: No selle torni üleval oli ju see laiendus, eks ole, ja sealt laiendusest minna alles jääd ju täitsa rippuma, hakkad nagu keerlema, see kuidagi nagu... Siis nagu sul ei ole seda jalgadega ja sa toetada ka kuhugi, et see on ka selline nagu see, see oli hetk, ma küll niimoodi sirutsin ennast välja, et saaks jalaga selle torni pihta, et, et jumal ees sinna nagu kuidagi nagu tiirlema ei läheks, et see enam vähem mul õnnestus, aga ma ütlen ausalt, et nüüd teiskorda teeks hoopis nagu lahedamalt, et, et kuigi seal ka pakuti, et noh, mine nüüd uuesti, et siis on nagu lahedam. Aga ma seal...
3: Et ole uuesti või?
1: Jah, ma ütlesin, ma kohe tead ei taha, aga täna ma mõtlen, et ma oleks väga hea meelega, et tuleks see hoopis teist moodi alla.
2: Jah, Hiiu Raup oli see, kes seda seal läbi viis ja kui sa tahad, siis täitsa võimalik on tahkuna tuletornist alla tulla.
1: Üle 1000 laskuja on nad seal teinud, nii et kõik on turvaline ja selline sõbralik õhkond ja sa oled ikkagi selle turvanööriga ka kinni, et kui sul midagi endal, noh muidu või laskud ise, aga kui sa, ma ei tea, paned pildi tasku või lased lahti, et siis sealt ülevalt ikkagi sind hoitakse kinni, et noh, ega suga midagi juhtu. Et selles mõttes huvitav kogemus, aitäh Tanelile ja tema tiimile, et jääb meelde pikaks ajaks.
2: Mul oli ka huvitav kogemus näha Andres sellisena.
3: Me saime siis eile kõik vapustava päeva.
1: Saime küll, ega see polnud ainuke. Ma nägin nii jumal eile midagi sellist, me jõuame seda kella 9 ajal siin rääkida. Kuhu meid pärast viidi, ma ausalt öeldes, noh, nii palju ühes kohas üllatumist, ausalt öeldes, mul juba aju oli sassis. Et
3: see... Vaat, kus on saar?
1: On.
2: See käid suu peas lahti.
3: Ja. Aga sina on. Ära võtta seda nii, Jürgen, et see kõik on sinu. Sa isegi pole,
2: ei, see ei ole minu.
3: Sa pole isegi oma kodusaart nii palju.
2: Ei ole muidugi, ma kõik
3: ära tee tähtsalt.
1: Seal sa ei olnud käinud, me käisime ühes kalateaduses, kus Jürgen kunagi töötas. Aga sellest on nüüd tehtud hoopis midagi muud, aga noh, ma ütlen, me jõuame sellest täna veel rääkida ja see on ikkagi tõesti väga äge. Ma ütlen, Iiuma on mind üllatanud nii palju, et mul on seda lihtsalt kurb öelda. Selle pärast, et Jürgen on pärit.
2: See ei ole kõik sinu oma.
1: Ja me oleme kogu aeg, ma olen kogu aeg Jürgen, et siin ikka nagu niimoodi, selle Iiuma pärast siin kogu aeg nagu mingit nalja teinud, aga tõesti, see on ikka super äge saar. Midagi pole öelda.

0: hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Me oleme külla kutsunud Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogi doktor Margus Viigimaa. Tere hommikust.
1: Tervist.
0: Ja meil on külas ka haigla turundusjuht Stiina Eilsen. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Võib vist öelda, et eestlaste südame tervis on teie südame asi.
1: Kindlasti on.
3: Kuidas, mis hinnangu siis eestlaste südame tervisele annab?
1: No tasapisi läheb järjest paremaks.
3: Läheb paremaks?
0: Tõsi ka,
1: jah. Aga ka ravivõimalused lähevad paremaks, ennetusvõimalused lähevad paremaks. Nii et kõik me teeme ühte tööd ja ma ei ütleks midagi halvasti. Aga meil on pikk tee minna, et Euroopa keskmisele jõuda.
3: Lausa Euroopa keskmisele, jah. Ja me oleme ikka täitsa nagu veel üle selle keskmise nagu kehva poole peal.
1: Me oleme, aga me oleme paremad kui Läti ja Leedu.
3: No see on hea.
1: Nii et ei ole üldse paha.
2: Aga kuidas läheb või mille tulemusena läheb meie südame tervis ajas paremaks?
1: No kindlasti toitumine läinud paremaks, suitsetamist on vähem, tervise teadlikkus on läinud paremaks, ka liikumist on rohkem. Ja see on tasapisi kukkasammu haaval on see tulnud.
3: Mis ma näiteks täna hommikul ärgates, esimene asi, mis ma ära teha saan oma südamele mõeldes?
2: Paned selle vererõhu aparaadi.
3: Õnneks ma ei küsinud sinu mõttes.
2: Võimleta.
3: On midagi, mida ma saan kohe tegelikult päeva alustades juba ära teha, et oma südamele mõeldes.
1: Hommiku võimlemist.
3: Ongi võimlemist.
2: Ma mõtlesin, eks ole.
0: Meie ärkame nii vara, millal me seda hommiku võimlemist jõuame teha, aga see on ju ka südamele hea. Me teeme raadio ära ja siis lähme trenni. See on ju täpselt samamoodi tugendab südalt, eks ole?
1: Ole ka paha.
3: Või see, et ma tulen jalgsi tööle, on ju ka tegelikult
1: südamele hea. See on väga hea. See on juba miinimum on käes siis juba.
2: Ja aga siin kohal ma tahan ka oma muret väljendada. Nimelt Andres ja Jürgen käivad väga palju trennis ja mul on vahel väike mure, et äkki nad teevad oma südamele liiga, ehk siis treenivad üle.
1: Eks see ole, võib juhtuda. See võib juhtuda.
3: Pille jaoks väga palju trennis on.
1: Aga kui tunned hästi ennast selle juures, on
3: täpselt mitte, jah.
0: Tead, mina ütlen, see kolm, võibolla teine kord, neli korda nädalas trennis ei ole palju.
1: Ei, see on okei, täitsa.
0: No,
1: ma teen ise sama palju, nii et täitsa okei.
0: Härra doktor, ma lihtsalt ütlen, et äkki ütlete Pillele, et nagu null trenni on väga halb, et äkki tuleks natukenegi käia trennis.
1: No oleks hea küll.
3: Või vähemalt võimle.
2: Püüaks, mina tahaks saada kaks asja.
3: Püüaks enda pealt selle ära lükata ikkagi.
2: Üks on vererõhk. Et kas vererõhk on see, mis natukene näitab mulle, kui ma näiteks hakkaks seda kontrollima, et ma pean oma südame pärast muretsema või mitte?
1: No see võib, jah, paljudel inimestel ta näitab, et tõesti ta on üle. No siin on praegu 120-70 on Euroopa uuemad sellised seisukohad, sest kui üle 120 süstoolse rõhu juba läheb vererõhk, siis südame veresoonkonnahaiguste risk, eriti insuldirisk tõuseb ja üle 140 siis läheb nagu taevasse.
2: Kas teil on kodus oma vererõhuaparaat?
1: On.
2: Kui tihti te võtate selle ette?
1: No ma siiski suht arva, aga vererõhud on ilusad. Kui tunned ennast hästi, siis ei ole probleem, aga vahel on küll väsind või kuidagi, noh, ja tavaliselt ma määran teistel, mul on sellepärast see aparaat ka vaja.
2: Ja tööl ka, eks selle kogu aeg võtta. Ja teine asi on kolesterool. Ma tean, et kui ma viimati käisin perearsti juures, siis ta ütles, et kui sa nüüd järgmine kord uksest sisse astud, siis mõõdame selle sul ära, sest sa oled nüüd selles vanuses, et sa ei pruugi üldse aru saada. Ma tean, mul on alati olnud nagu piiri peal natukene kõrgem. Kas võib juhtuda, et kui ma nüüd järgmine kord lähen ja me mõõdame ära ja on natuke veel kõrgem, et ma hakkan eluaeg sööma mingit tablette, et selleks jonksus?
1: See sõltub väga palju nüüd muudest asjaoludest kõigepealt, kui suur on üldine risk, kas on pärilik ja risk, kas on mingid teisi riskitegureid. No nii, et nii ei saa numbri järgi ei saa öelda ja seda väikest üle olevat numbrit saab tegelikult ikkagi toitumisega ja liikumisega saab aru.
3: Aga see, et on olemas halb kolesterool ja siis on mingi hea kolesterool ja kas tegelikult see on olemas nagu hea kolesterool?
1: On.
3: Kõik kolesterool on halb?
1: Ei. Hea kolesterool on täitsa olemas. See on nii-öelda lupimise vastane, aitab veresoontest kolesterooli ära transportida maksa ja organismist välja.
3: Aga kui ma olen täna juba kaks kohvi joond ja anna putru peale söönd ja sellised asjad, et kas siis see näitaja võib kuidagi eksitav olla või?
1: Ja hea küsimus, et tegelikult ta natuke tõstab kolesterooli, vererõhku ka natukene, aga mitte väga palju, nii et me võtame selle arvesse. Praegu isegi Euroopas on selline seisukoht, et on võimalik määrata kolesterooli ka söönud inimesel ja kirjutada juurde, et on söönud. Varem oli nii, et ainult tühja kõhu kolesterool on see, mis on õige. Ja tegelikult seal on väike, see vahe ei ole väga suur. Veresuhkur kõigub rohkem. Triglütseriidid on ka üks rasvaine, see tõuseb rohkem peale toitu, aga kolesterool või halb kolesterool, see ainult natukene.
0: Mm. Aga millegi pärast on alati nii ka, kui vererõhku läheb mõõtma, siis ta automaatselt kohe kuidagi nagu natukene tõuseb, sellepärast ma ei tea, kuidagi nagu minul küll, kui ma lähen, hakataks vererõhku mõõtma, kohe kuidagi hakkab nagu kuidagi selline imelik tunne ja siis see vererõhk natuke tõuseb.
1: Ma arvan, see efekt on kõigil inimestel.
0: On ja.
1: Aga mõnel on see väga suur, ta võib tõusta 120-130 aastal, mis kodus on, ta võib tõusta 180-200. Sellised patsiente on ka. Aga tavasti nii väike niukene aktiveerimine on kõikid inimestel.
0: Aga huvitav. Aitäh külla tulemast, edu ja jaksu teile.
1: Aitäh.
2: Aitäh.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 Dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-es.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuse, Pille Mine ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, kell on 6:33 saanud, kolmapäev on kätte jõudnud 30. september. Ja oi kui palju kolmesid siin on. 6:33 september, kolmapäev ja tervitame teid kolmekesi siit raadiostuudiost. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Ja raadiostuudio on endiselt keset Kärdla platsi.
5: On ja kõik, kes Kärdlas või Hiiumaal hakkavad ennast sättima kooli või tööle, siis teadke, et väljas on täiesti soe.
4: Väga soe.
5: Et kraadiklaas näitas umbes sama, mis eile hommikul näitas 11 kraadi. Nii et tegelikult on väga mõnus, saab siis selle järgi sättida endale riideid selga.
4: No kui siin meie tegevusi Instagramis kaasa vaadata, siis tuleb välja, et on ikka väga soe, sest Jürgen käis eile ujumas.
5: See ei tähenda, et soe on, ärge selle järgi üldse vaadake, sest vesi oli tegelikult ikkagi meres külm. Et, aga väljas, kui tuled veest välja, siis tegelikult oli tõesti soe, et sa ei pea nagu tormama kuskile autosse sooja.
3: Seda oli näha eile, vaadates sinu sotsiaalmeediat, selline tunne nagu tali suplust teeksid. Hingasid niimoodi.
5: Meri oli tõesti päris krõbe, et, aga praegu on väga õige aeg alustada. Et kui sa tahad hakata tegema talisuplust, siis praegu on viimane hetk hakka pihta. Sest tegelikult on see, et väljas on veel nagu soe, meri ei ole ka nagu hullu pööra nagu külm, ta ei ole ju jääkülm. Et selles mõttes kannatab täitsa käia. Siin Kärdlas on, Ausma rannas on tehtud selline sild, kus on väga hea minna, seal on redel. Ja sealt saab siis vees ära käia ja mõnusalt uuesti välja tulla. Ma vaatsin samal ajal, kui mina käisin ujumas, oli seal samas üle tee tehti õues, seal on välijõusaal. Seal tehti ringtreeningut.
3: Lahe.
5: Et ei saaks öelda, et inimesed ei ole siin aktiivsed. Et siin ikka toimub.
4: Ta ringtreening on siis midagi sellis, kus grupp inimesi...
5: Grupp inimesi ja muusika käis ja tehakse siis... järjest harjutusi erinevaid.
4: Mida veel? Vaat...
5: Noh, sa oleks võinud minna, see oli sul lähedal.
4: See toredasti õues, jah.
5: Ja see oli sul väga lähedal.
4: Jaa.
5: Sinu ööbimiskohale, et sa oleks võinud vabalt minna.
4: No ma eile tänu sellele, et me käisime sõitmas, nägin ära Kärdla ranna tõesti siis nii-öelda autost. Ma ei ole ju mitte
5: rannapaargu või?
4: Ei, no et üldse, vaata sa ütlesid mulle juba esimesel päeval, et Kärdlas saab, et sina lapsena jalutasid ujuma. Ma ei ole kunagi Kärdla linnast üldse mere äärde välja jõudnudki. Et see on päris naljakas, et mõtled küll, et väike Hiiuma ja väike Kärdla, aga ma ütlen praegu, et see Kärdla on paras pirakas, tead.
5: No võt.
4: Ja, et siin ikka, ma ei oska tänase päeva.
5: Sa pole Pilpa külas käinki veel.
4: Pilpa külas, ja tõesti, tuleb nii toredasti.
5: Jaburate külas pole käinud, ja.
4: Miks pole siis Pilpa või Jaburate
5: külas? No.
4: Ei ole jõudnud, ja. Pilpa külas, ongi niisugune, niisugused nimed või. Oota, mis, kui ma oleksin...
5: Mina elan umbes seal Pilpa külas, no kuskil seal lähedas.
4: See on siis niisugune ka mitte...
5: No nagu on Tallinnas, on Kalamaja ja nii edasi. No, meil on siin Pilpa külas ja Jaburate ja ma ei tea, siin on veel erinev.
4: Kas keegi inimene, kellega ma täna tuttavaks on, võib mulle öelda, kui ma üksin, kus
5: et elab Jaburates?
4: Ja.
5: Ja.
4: Uhkusega.
5: No, jah.
4: No.
5: Jaburate linnaosa on väga kena.
4: Ja mina tahan näha seda Jaburate linnaosa.
5: No, et on umbes seal, kus me käisime eile seda vett võtmas, mis maa seest tuleb. Aha. Umbes seal kandis on siis see Jaburate.
4: Siis on neil vedanud sellepärast, et ma saan aru, et see vesi, mis tuleb siis osadel külatana või linnatänavatel siin, see on üks väga väärt vesi. Sasse see sisaldas, mul see A-tähega asi ei tule praegu meelde, aga ühesnaga sisaldab kõike head ja tohutu põhja vesi. Ja...
5: See on arteesia kaev ja need tulevad tõesti siit maa seest niimoodi, et kogu aeg jooksevad. See on eluaeg siin niimoodi olnud. Ja. Ma tean, et kunagi siin hakati seda Kärdla vee projekti isegi tegema, pandi see vesi pudelisse ja hakati siis, taheti siis müüma hakata, aga sellel hetkel vist see pudeli vee populaarsus ei olnud ka nii suur, nii et see äri väga ei läinud, sest et ega see kohalik seda Hiiuma vett ostma ei hakka, sest et ta teab, et seal
3: saab
5: seda tasuta maa seest.
4: Ja, aga minul on pudeli teist kaasas praegu.
5: No võt. kes Hiiumaale tuleb, siis otsige see Arteese kaev üles, sest et see on
4: maitseb nagu vesi.
5: See on väärt vesi.
3: No kui vesi maitseb nagu vesi, siis ongi hästi.
4: Just.
3: Selles mõttes, jah. Aga kell on nüüd saanud 6:38. Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm sinuga koos. Me mängime hea meelega sulle ka muusikat. Juba õige pean Lady Gaga tulemas praegu, aga Bad Boys Blue jätkab raadios Star FM. Ole kindlasti meiega, meil on täna oodata külalisi.
5: Jaa, ja me proovime ära anda 500 eurot kell 7.15.
3: Jaa.
5: Jaa.
3: Ei, ma mõtlen, et võiks nagu minna välja, täna on ju Lotto kolmapäev ka. Jaa. Ja, et võiks ju ikkagi 500 eurot välja minna meie sünnipäeva mängus, nii et tule mängima kell 7.15 raadios Star FM. My foolish heart went out.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Mõnusat hommiku jätku, kell on 6:46 saanud. Raadio on tõepoolest Star FM ja hommikuprogramm täitsa kenasti on tööl ja eetris ja kõik toimib.
4: Ja toimib meil siin Hiiumaal ja kui ikkagi nädalakesel, et Hiiumaal, siis me vist kõik oleme juba tõdenud, et natuke on selline tunne, nagu me oleksin mitu nädalat olnud, sest iga päev juhtub nii palju toredat.
5: Sest siin on teine aeg.
4: No teine aeg, mina oleks arvanud, et siin on niisugune aeglasem aeg, aga praegu ma seda küll ütelda ei saa.
3: Jah, praegu on tempo peal, kuidagi nagu palju asju oleme jõudnud ära teha ja tegelikult on see tore olnud. Ma nii palju on näinud ja nii palju on ringi vaadatud ja tõesti mul eile õhtul tuli selline teadmine, et või tunnetus, et ma oleks nagu kaks nädalat siin juba olnud.
4: Me päeval istusime kõik kokku, aga mitte lihtsalt niisama kuhugile laua taha, vaid villisesse.
3: Jah.
4: Läksime safarile, Andres sai muidugi jällegi rooli ja ma saan aru, et see oli, ma vaatsin justkui villis, see tähendab nagu mingit vana autot, aga tegelikult oli sul automaat käigukast ja mis kõik, eks ole sinna tehtud?
3: Ja Mersu mootor peale pandud ja Mersu käigukast, jah, mingi vana, aga ta on ikkagi selles mõttes ikkagi selline aeglane ja rooli lõtk on sees ja, aga ta nägi äge välja ja sellega oli päris lahe sõita.
4: Jah, see oli siis sellel peremehel, kus meie sinuga ka magame selles
3: retroviisiidis
4: ja ta viis meid erinevatesse paikadesse, no kõigepealt siin Kärdlas siis see imevesi, millest Jürgen juba hetk tagasi rääkis, mis on selle poolest huvitav, et kui me läksime sinna sellele tänavale, kus seda imevet saab ja seal on see kaev, siis üks kohalik naine tuli just suurte kanistritega. Järelikult on see nii hinnas vesi ikkagi, et kohalik tuleb ja tahabki just kodust seda vett ju.
3: No kui sa saad sellise järelduse teha, võibolla inimesel lihtsalt kraan oli katki ja oli vaja joogi vett koju.
5: Jah, seal tegelikult käivad inimesed väga palju vett võtmas tõepoolest.
3: Arvata võib, jah.
4: Ja vee ja see kaev on siis niisugune, et kui mõtled, et võtsin vee ära, panen kaevu kinni, siis ei, see ei õnnestu. Ma saan aru, et aasta kümneid see vesi voolab sellest kaevust, sa saad ainult survet reguleerida, kas tuleb natuke tagasihoidlikumalt või suure vuginaga. Aga sealt edasi, siis me läksime juba Hiiuma peale sõitma ja no tõesti esiteks oli tore rallitada selle villisega seal metsateedel, kuhu siis Andres meid viisega taju Hiiumad ei tunne ka. Nii et me nägime ühte majakat, mida ei ole ma muideks mitte kunagi varem näinud ja kuhu ei viida inimesi, sest seal juures oli kiri, et see on varisemisohtlik, kuigi noh, ta nägi korralik ja tõhus välja ja küll mul on kahju, Jürgen, ma ei saa sulle praegu öelda, mis oli selle majaka nimi.
5: Ma tean seda majakat.
4: Sa tead seda majakat, jah? Kas sa ütled nime ka?
5: Ma peast praegu ja, ei ütle seda, mis nimi seal, aga ma tean seda majakat.
3: Kena... Lennujaama juures.
4: Lennujaama juures, jah.
3: No ei, väga kaugel lennujaamiselt ei olnud, jah.
4: Ja siis me käisime veel Veskis ja see Veski oli minu jaoks tõesti erakordne ka selle poolest, et see sama pererahvas, siis Madis ja Maria, kes seda peavad, nemad tegid selle nii kavalalt, et kui sa tahad, võid sa sinna minna oma suurt sünnipäeva pidama, aga kui tahad, võtad oma kaks sõpra juurde ja lihtsalt broneerite terve selle maja ja saate seal neljakesi magada. Ma isegi käisin ka nende Instagrami lehel ja terve selle maja broneering oli 150 eurot, terve selle Veski broneering, vähemalt mingil hetkel oli neil niisugune hind.
3: See oli lahe Veski, jah, ma ka mõtlesin, et tegelikult oleks ilus, kui lumi on maas ja talvel seal olla, seal oli just kamin põles ja selline kuidagi korralik oli see Veski. Aga mulle jätis see Veski hoopiski kustumatu mulje koka õie pärast.
4: Ja õie on siis siin niisugune tore kohalik proua, kes käib näite ringis, teeb süüa, on annud ka väga ilusa kokaraamatu aastaid tagasi välja, mis on hiiu keeles kirjutatud ja hiiu keel on selle poolest hea keel, et sellest saab igaüks aru.
5: No ma ei tea.
4: Ma lugesin seda raamatut.
5: Jaa, okei, aga tegelikult ikkagi kui hiiu keelest mõnda kiiresti sulle rääkida, aga siis on...
4: No võibolla
5: siis. Seal on ikka sõnu, mida isegi mina võibolla ei tea.
4: Ja, aga no üld jutust saad sa sellegi poolest aru, enne.
5: Aga mul on kahju, et ma ei oska seda hiiu keelt. Ja ka väga palju need inimesi ei ole tegelikult, kes seda niimoodi oskavad rääkida.
4: Ja ma arvan, et siin kindlasti õpetatakse juba lastele ka, et siin on need ringid ja kohad ja võimalused olemas.
5: Ma ei tea. No, ma tahaks loota. See oleks küll tore, kui oleks võimalik hiiu keelt õppida.
4: Õie oli teinud siis selliseid toredaid koduseid sööke meile. Ühel hetkel ma vaatasin, Jürgen mutku jutustab selle õiega seal söögilaua ääres. No. Mõtlesin, et lähen siis vaatan, mis leiva see krõbus puru seal oli. No sain veel läpuga nokkida, tead, üks igavesti hea niisugune krõbe magus leib. Tuli välja, et Jürgen oli seal kaks portsu, mis oli apu viima leivapudiga.
3: Jürgeni lapsepõlve magustoit.
4: On, jah.
5: Ja.
4: Aga meie saime ahju.

0: õie oli teinud selle leiva veel panni peal niimoodi krõbedaks ja mingi makusasjaga läbi praadinud, nii et tema selle hapupiima sisse suhkrut ei pannud, aga meie väiksena jooksime mööda hoovi ringi kausid käes.
1: Tõsi või?
0: No ikka see oli mul täielik siuke lemmik ja see oli selline suve magustoit. Noh, kui kama tehti ka, siis tegelikult meil oli selline leiva podi. Öeldi selle kohta.
1: Ja noh, me näiteks, ma mäletan, meil tehti kama ja niisuguse sant siis, kui piim oli ikkagi juba tilgastama läinud.
0: Nojah, hapupiimast või siis keefirist.
1: Ja sellist hapupiima sa täna enam ei saa, kus on sellised suured klimbid sees.
0: Ei saa, õnneks mulle ei meeldinud ka see väiksena. See hapupiim mulle ei ole kunagi meeldinud. Ma ikkagi siis pigem nagu võtan keefiri. Ma mäletan küll seda hapupiima, mis et oli see, need 3-liitrised purgid, mis kodus olid piima tees, siis need olid hapuks läinud ja siis sealt tuli tükkis hapu viima. See oli ikka vastik ja see mulle ei meeldinud.
1: Näed, kuule siin sulle kui hiidlasele tuleb siin igasuguse kirju ma praegu vaatan hommikule. Kõigepealt on sulle küsimus, kas Jürgen on, kui Jürgen on pärit Hiiumalt, kas ta siis on hiidlane?
0: Muidugi. Hiidlane, hiidähega.
1: Siin on ilusti hiidlane kirjutatud. Ja siis kirjutab meile veel Andrea, et Arteesia kaevust käiakse vett toomas ka saare teisest otsast. Sellepärast just, et see vesi on imelise maitsega. Ja ma tõesti ütlesin ennem, et see vesi maitseb nagu vesi, aga vähemalt selles teadmises, mida ma praegu jooma võtsin pudelikese kasa, ta on kuidagi tõesti eriti värske ja klaar. Nii et hiidlased olge uhked, et teil selline kaev siin on.
0: Ja neid ei ole üks. Ma võin siin veel mõne juurde viia.
1: Kas mõnel on siis ka koduhoovis? Ongi, jah? Ossa.
0: On.
1: Vaat, kuidas nad siin saare peal elavad. No ma lihtsalt ei jõua ära imestada.
0: Aga või ma usun, et sa lähed veel täna ja imestad.
1: See võib küll olla.
0: Tuled hommikul siia jälle suu peas lahti.
2: Imestamist on siin oma jagu tõesti. Aga nüüd on kell 6:53 saanud. Meie liigume täistunni, teeme ära täistunni uudised. Nagu öeldud, sai 7:15, proovime 500 eurot välja anda, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM. Kuuleme püürmüüdi, südamesse on lugu, mille saame ette mängida.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga . Alates 33 eurost . Krahma kohe . Airbaltic.com
1: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaadiga kuni -37% ja kassiheine Sheba 4x85 grammi 1,89 . Rimi , tark valik .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: täistunni lööb käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses

0: tere hommikust!
1: Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on kortermajade renoveerimisel olnud riigitoetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas kortermaja renoveeritakse suurlinnas või maal, toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leise rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Venemaa ründas ööl vastu tänast taas kord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna osades elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella kolme öösel üle tosine plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linnasuunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei olnud esialgu teada. Ning ajalehte Wall Street Journal kirjutab, et Iraani haare Hormuzi väina üle nõrgeneb ning lähisida nafta eksport näitab taastumise märke. Samal ajal kasvab oht, et Iraan võib oma positsiooni tugevdamiseks valida sõjalise eskaleerimise tee ning nafta hinnad püsivad endiselt kõrgel tasemel. USA tunneb end siiski praegu enesekindlalt ning Trumpi administratsioon lükkas möödunud reedel tagasi Iraani uue relvarahu ettepaneku. Ettepaneku kohaselt oleks Hormuzi väin täielikult avatud ning USA lõpetanud mitmeks päevaks Iraani sadamate blokkaadi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
2: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
3: Tänane ilm enne lõunal on pilves selgimistega ja kohati võib mõnel pool tulla vähest vihma. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järgjärgult hõreneb ja sajuvõimalus ka väheneb ning sooja tuleb 14-18 kraadi.
2: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
3: Liikluses ka Tallinnas Smuuli teel teeb patrull tööd ja jälgib olukorda. Mujal peaks liiklus kenasti praegu varajasel hommikutunnil sujuma. Kui midagi märkad, märgi see rakendusse või ise ära.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere ilust hommiku jätku, 7.09 on õige kell, täna kolmapäev, 30. september ja Star FM hommikuprogramm sinuga koos tõepoolest.
3: Me oleme Hiiumaal Kärdlas ja tõstame esile siis praegu Hiiumaad ja Kärdlat, et inimeste teadmusest seda tuleks ikkagi, et on olemas selline saarekene siin Eestis. Aga üks Eesti noormees tõstab esile püssilinna ja väga jõudsalt. Loen Eesti Ekspressi kuud rubriiki. Ja seal on siis püssilinn on kuudrubriigis. Ma ei tea, Pille, kas sina tead seda videolõiku, kus üks noormees TikTokis tegi postituse ja filmib ennast siis püssis ja hääldab üütähe asemel uutähte.
4: On, tuleb muideks ja see ei ole eestlane.
3: Ja see on nüüd saanud mingi 5 miljonit juba laiki.
2: Oho.
3: Ja
4: välismaalane on ja.
3: Ma
4: minu meest inglise keeles ütles ta seda.
3: Ta ei ole minust välismaalane, minust ta on ikkagi eestlane, aga ta lihtsalt ütleb selle üü tähe asemel uu, mis teeb sellest püssilinnast kohe pussi.
4: Jah, ma olen linna. Näinud, kus siis kõik inglise keeles kirjutavad, et
3: ta teeb seda nagu meelega.
4: Ja
3: see on siis saanud tõesti väga populaarseks videoks.
4: No näed, ja ma olen veel korra näinud, enam üldse ei mäleta, mis teema see oli, aga ma olen näinud, kus siis tõesti püssilinna eestikeelsed noored on teinud ka mingi, et noh, ma ei tea, meil on siin midagi niisugust toredat või niisugust toredat. Ja selles mõttes ikkagi sellele sotsiaalmeedial on tähtsust, et noh, Hiiuma, ma arvan, on juba ammu suurelt Eestima kaardil, aga püssilinn on alati ju tundunud kusagil kaugel mingisugune niisugune trööstitu Ida-Viruma väike linn.
3: Ma ei ole vist püssis mitte kunagi.
4: Ma olen seal bingo õhtud kunagi
3: teinud. Bingo õhtud püssilinnas?
4: Ja.
3: Miks?
4: Sest kutsuti. Ma läksin, kui püssilinnas kutsutaks mind uuesti, ma läksin sinna joostes.
3: Muidugi sa läks. Kõik need
4: väikse kohad mulle meeldivad.
3: See oli ikka väga meeldivad.
4: Ja. Et tegelikult see oleks tore, kui püssilind oleks samamoodi ja rohkem pildile. Ma ei mäleta palju sellest. Ma ei oska sulle öelda, no Sillamäe puhul me teame, et Sillamäe on väga ilus linn. Eks? Et ka võibolla vähe käinud, korra oleme seal kõik läbi jalutanud. Ja
3: mis see püssis siis see põhivärk on, mida vaatama peaks?
4: Ma mäletan ainult seda, et kusagil kultuurimajas ma seda bingot tegin ja rohkem ei midagi, et täitsa praegu kui ütled, olen valmis võtma ühel hetkel retke ja minema ka püssisse uuesti.
3: Tahaks öelda meest sõnast, aga ei saa öelda nii.
4: Ja, nii ei
3: palju, kus see naiste puhul öeldakse
4: ja.
3: Siis? Naist sõnast.
4: Ja, nii, aga no, püssi ei jää muidugi ühegi suur, no ütleme, Sillamäel on see eelis, et ta jääb ikkagi nagu maant
3: äärne. Tee peale.
4: Ja, aga püssi see võib spetsiaalselt minema.
3: Nii nagu siia Kärdlassegi. Sa oled spetsiaalselt tulema.
4: Seda küll.
2: Püssi saad sõita ka rongiga. Pole mingit probleemi.
4: Ja,
2: püssi rongijaam on täiesti toimiv ja täitsa toimib.
3: Pussitrain.
2: Jah, pussitrain, jah. Absoluutselt. Ja, miks mitte? Näed, täiesti olemas ja saad rongigi seda sõita ja muide, seal 1000 inimest elab püssilinnas. 581 eestlast ja 502 mitte eestlast.
3: No siis on ju
4: 50-50.
2: Suhteliselt pooleks, jah, 53,6% ja 46,4%.
4: Minu tänane naabrinaine, kes ju töötas üle 20 aasta Estonias balleriinina, on püssis kasvanud
3: Ongi,
4: ja sealt saanud oma selle tantsugeeni nii öelda. Seal oli keegi tugev ja tubli treener, kes märkas teda.
3: Püssnaine?
4: Väga püssnaine on, jah. See Sillamäe, ma ei tea, miks ma praegu, noh, kuna see Ida-Viru kuidagi, noh, Sillamäelt me teame, et on tuntud inimestest Fostov, või nea, on sealt Andrei Fostov, kelle raamatud me saame lugeda. Noh, kiviõli on ka juba pildile tulnud, tänu sellele, et sa käid seal suusatamas ja toredat talisporti tegemas, on ja.
3: Jah. No ega Narva tuleb ju ka pildile.
4: Narva on väga pildil juba.
3: Jah, et selles mõttes seal tehakse ju festivale ja asju.
4: Jõhvis sa tead selle kontserdimajas võibolla kindla. Kohtla-Järve on veel jäänud selliseks trööstitumaks Ida-Viruma linnaks.
3: No
4: just ei ole nagu mingit sõnumist.
3: Jaa, aga küll, et Ida-Virumaast on viimastel aastatel nagu rohkem juttu ja ei ole ta nii nagu võibolla pildilt maas. Midagi, lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
4: Sest... See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
3: Nüüd ongi.
4: Edela-Eesti.
3: Mis on Edela-Eesti pealinn?
4: Tõesti, see Viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
3: Minu poolt ka.
4: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
4: Edela-Eesti pealinn.
3: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: No,
4: ma lasen see põhilõuna Ida-Lääs kirre Kagu Edel.
3: Jah, no.
2: Ma ei tea, ma korra, oota, ma ootan tõesti chatiga.
4: See sellem... AI läks praegu jooks juhe kokku.
3: Siin selles päädrubriigis on AI-st ka juttu, siin on ikkagi need reklaamid, mis chat-GPT-st tehakse, et need on ikka väga päed. Ja ma olen nõus sellega, et võib-olla ei tasuks sellega üle pingutada.
2: No, edele Eesti pealind.
3: No,
2: mõtlen nüüd natuke.
4: Oota, ma ütlen sulle.
3: Pärnu, või?
4: Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, või?
3: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
4: Lääne-Eestis. Muidugi Lääne-Eestis.
3: Pärnu jääb sinna edele poole, nii et võib-olla jah, siis Pärnu on edele Eesti pealind.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
3: Ja, no vägev.
4: Pärnu kuulus niigi.
2: Kuulge, aga lähme meie, oi, mis see kell on juba, lähme meie mängima sünnipäeva mängu tõepoolest, et sa saaksid endale võita 500 eurot ja anna meile pisut aega ja siis juba sünnipäeva mängu hakkame mängima, ole valmis meile helistama, varsti ütleme sulle kuu ka, kus sa võiksid olla sündinud.
5: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
6: Tere!
5: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
6: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
5: Kontvõõrad. Alustab täna kell 21.30 kolmes.
7: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. Esimesest 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa miinus 40%. Rimi, tark valik.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
10: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Star FM 715 sünnipäevamäng.
1: Sünnipäevamängu hakkame meie mängima. Meile hakkavad helistama jaanuari kuu sünnipäeva lapsed. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Aga Eurojackpoti ennustatav peavõit reedeseks loosimiseks, daamid ja herrad, on 109 miljonit eurot. Nii et ma arvan, kui 109 inimese vahel ära jagada, 109 inimest võiksid ju võita, saaks iga üks endale miljon eurot.
2: Aga bingo lotto. Siis jackpot ja bingolotto muuseas võit läheb alati Eestis.
1: Läheb küll.
2: Siis on tänasel loosimisel on see 300 000 eurot.
3: Kuule, praegu on ju bingolotol juubeliaasta.
1: On küll.
2: No, ja praegu... Sa tunned ennast kuidagi nagu eriliselt ka.
3: Oh, need vanad head ajad.
1: Ja neil on ka juubeliloos, bingo juubeliloos, kus siis igal nädalal selgub üks 10 000 euro võitja lisaks ja juubeliloosis osalevad siis automaatselt kõik vastava nädala bingoloto loosimises osalenud vähemalt kolme mänguväljaga piletid. Nii et asub need ära osta ja ütlen Viking Lotto Jackpoti ka on 4,1 miljonit eurot.
3: Vaata, kuhu on jõudnud see bingo. Minu ajal oli kõige rohkem kaks mänguvälja.
2: No ei, ei.
3: Ja. Nii, aga tuleme siis sünnipäeva mängu juurde ja jaanuari kui sünnipäeva lapsed.
1: Ja 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Aga kolmas helistaja pääs mängu kõigepealt. Esimene helistaja, tere, millal on jaanuaris sinu sünnipäev?
2: Ei ole.
1: Tere.
4: Tere, kolmas.
2: Kolmas jaanuar.
3: Jääpäheks.
1: Tere, oled teine helistaja, millal sinul jaanuaris sünnipäev?
4: 16
1: jaanuar.
3: On palju.
1: No nii. Jääd sinna vahele, on sul suur võimalus endale võita tõepoolest 500 eurot.
2: Ma võtsin juba kukkus 300
1: eurot. Ma võtsin tead vähendan, aga ei, 500 eurot on Eesti Loto välja vannud tõepoolest. Aga et me saaksime mängu minna, võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
1: Oledki kolmas helistaja, see tähendab seda, et sina oled pääsenud sünnipäeva mängu. Saame tuttavaks ka, kuidas on sinu nimi.
5: Raigo olen.
1: Raigo, helistad meile kust kandist?
5: Võrust.
1: Võrust?
3: Vot, sul oleks Hiiumaale pikk tee tulla. Oi, oi. Oled võtnud ette kunagi selle tee?
5: Ei ole.
1: No, vot, sa pole Hiiumaal käinud, jah?
5: Ei ole.
1: No, viies
2: aga Saaremaal?
5: Saaremaal ole.
2: Ai, ei, ei.
3: Hiiumaal me vaatsime, tõesti päris mitmed kuulajad ei olnud käinud, kui me Facebookis küsisime, aga...
2: Tasub tulla.
3: Jaa.
2: Tasub tulla. Sõid
3: küll, aga no võibolla nõuab ja Võrus tulles lausa niisugust eks puhkus.
1: Raigo, igaks juhuks küsin, oled sa jaanuaris sündinud?
5: Ja olen.
1: Väga tore, siis on kõik õige ja me loodame nüüd tõepoolest, et 500 eurot sulle tuleb.
2: See kuupäev on täna 14. jaanuar.
5: Ei ole.
2: No nii, kaheksas. No, nii väga oleks tahtnud tegelikult
3: anda.
1: No võt, aga selline see mäng meil on ja väga kahju, Raigo. Me soovime sulle sellegi poolest väga ilusat päeva sinna Võrumaale.
2: Ja aga homme jälle.
1: Homme jälle. Ja.
3: Aga Hiiumaa on ikkagi molutamise maaletoomise koht.
2: Ja.
3: Ja seetõttu oleme me sinu, kes küsinud, et kas sulle meeldib rohkem molutada või tegelikult selline aktiivne teguspuhkus. Vaatame siis ka pärast uudiseid, mis statistika näitab.
1: Pere nõukogusse lähme, oled raadioga Star FM.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Meil on kala südames.
5: Ära oota homset. Ka kolmapäev. Võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee Eesti parim valik.
9: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee /Emily.
10: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: tere hommikust! Venemaa ründas ööl vastu tänast taas kord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella kolme öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei olnud esialgu teada. Ajalehte Wall Street Journal kirjutab, et Iraani haare Hormuusi väina üle nõrgeneb ning Lähis-Ida nafta eksport näitab taastumise märke. Samal ajal kasvab oht, et Iraan võib oma positsiooni tugevdamiseks valida sõjalise eskaleerimise tee ning nafta hinnad püsivad endiselt kõrgel tasemel. USA tunneb end siiski praegu enesekindlalt ning Trumpi administratsioon lükkas möödunud reedel tagasi Iraani uue relvarahu ettepaneku. Ettepaneku kohaselt oleks Hormuusi väin täielikult avatud ning USA lõpetanud mitmeks päevaks Iraani sadamate blokkaadi. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on kortermajade renoveerimisel olnud riigi toetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas kortermaja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit. Teurat. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Enne lõunal on täna pilves selgimiste ilm ja mõnel pool võib tulla vähest vihma. Pärast lõunal aga pilvisus hõreneb ja ka saju võimalus väheneb ja soojakraade lubatakse 14-18. Liikluses ka Tallinnas Järvevana teel jälgib patrull sind. Smuuli teel on toimunud liiklusõnnetus, Tammsaare teel ja Mustamäe teel on juba tekkinud ummikud.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Hommikuprogramm Star FM'is on jõudnud Perenõukogusse.
2: No kas te vaatasite juba ja kui ei vaadanud, järge vaadake ka statistikat, et me küsisime siis meie kuulajate käest, et kas sulle meeldib rohkem vallutamine või aktiivne puhkus ja mis te arvate, mis tulemused tulid?
1: Ma arvan, et aktiivne puhkus meeldib inimestel.
2: Tegelikkuses on nii võrdset, ei ole üldiselt tulemust kunagi varem olnud, aga sa eksisid ikkagi molutamine on mõnevõrra populaarsem.
1: No mul on rõõm kuulda seda.
2: Ja võibolla see ka teooria, eks ole?
1: Võibolla kunagi kaldusin sinna aktiivse puhkuse poole, aga nüüd ma üha rohkem. Mindan molutamist puhkusel.
2: Ja no eks see Tuuli ütlebki siin kohe kõigest ära, et vaheldumisi tahaks ja mõlemad on head, aga samas on ka inimesi, noh näiteks Arvo, mis tundub mulle ka kuidagi väga niisugune Eesti mehe arvamus, et basseiniga hotell ei ole see, kuhu tema läheks, et tema ikkagi tahaks noh mingit, ma ei tea, autoga näiteks sõita kuhugile või mingit seiklust või mingit sellist asja. Ja.
1: Ei, ma võin mere ääres vedeleda küll.
2: Ja selle me oleme ka ära õppinud aastatega, eks ole?
1: Aga noh, siis tahaks selle õhtul minna teha tiiru kuskil linna vahel ja.
2: Sina võiksid tahta seda, mida tahab Indrek teha, kes võtab fotokoti selga ja läheb rappa.
3: Oh, väga õige. Ja. Ma arvan, see on väga, väga lahe muutusaega veeta. Vaata, aga pildistama peab oskama. Niisamasel klõbistada on ka mõttetu.
2: Ja teine asi, kui seda loomi pildistada, miks tihti ravasse minnakse, siis see on suur passimine. See on nii-öelda suur molutamine, et sa saaksid need ilusad pildid kätte, et loomad tuleksid. Eks?
1: Ja sa võid siin ka rappa minna hiiumale, kui tahad.
2: Jah, küllab võib. Ma hakkasin praegu mõtlema, kas ma olen hiiumal rabas käinud, kui ma siin seda suurt matkaringi tegin, aga kuna ma ei teinud tegelikult kogu ringi peale, siis vist ei ole.
1: No võt.
2: Siin on ka niisugust klassikalist ilusat raba.
1: On raba täitsa olemas. Aga jah, noh, neid, kes ütlevad, et nemad ei ole rannaliival lösutajad, et neid siin on ikka ka. Ja. Noh, Janne näiteks ütleb, et tema ei ole selline lösutaja, et vahest võib, aga muidu tahaks ikka aktiivselt tegutseda, ringi rännata ja maailma avastada.
2: Jah, ma jäin ka mõtlema, et Tiia, kes kirjutab siin, et tema ei ole mitte kunagi molutanud, et talle ikka meeldib mingi tegevus ja et see on siis aias suvel tegutseda või midagi istutada, midagi sättida või raamatuid lugeda. No natuke kõlab mulle kuidagi nii, et ma teen ka neid samu asju päris.
1: See ei ole molutamine.
2: See ikkagi ei ole molutamine.
1: Muidugi ei ole, Villes.
3: Molutamine istud metsas seal paku peale ja lihtsalt molutud.
1: Sa ikka väga valesti aru saanud sellest, jah.
3: See võib sulle pakkuda. Eile seal saunas istusid, isegi see pole molutamine.
1: Sa võid nagu mõelda, et see pakub sulle kuidagi rahu ja nagu tekitab selle nagu mõnusa tunda, et just kui ei tee midagi, tegelikult ikka teed. See ei ole molutamine.
2: Ma natuke vaidlen praegu vähemalt sellele Andrese faktile vastu või väitele, et saunas käik ei ole molutamine. Kas te niimoodi ütlete või?
1: No, saunalaval istumine on rohkem molutamine kui peenardes rohimine.
2: Jaa, see on ikkagi tiksumine. Molutamine
1: tiksumine.
2: On...
1: No kui sa võtad selle Fred Jüssi definitsiooni molutamise peale.
2: Sa arvad, et ta pidas silmas ainult metsas molutamist?
1: Ta pidas silmas seda, et see ikkagi nagu...
2: Üldse mitte midagi
1: ei tee. Oled.
2: Jaa, võibolla on sul
1: vaatad õigus. Vaatad taevasse, vaatad pilvi.
2: Ja
1: kuulad, vaatad, mis enda ümber on.
2: Jaa, olgu.
1: Aga jaa. Siin inimesed ütlevad, kuidas kunagi, ma arvan ka, et see on selline nagu tasakaalustamise küsimus. Natuke aega molutadega, siis tahaks ju ringi ka käia. Ja kui sa juba oled kuskil võõras riigis, kus sa esimest korda oled, siis tahaks ju natuke näha ka, mis elu elatakse.
2: Ja, no võtta üks vastust oli praegu see, et õige puhkus on see, kui sa oled lõpuks puhkamisest väsinud.
1: Ja
2: mina vist see aasta kogesin seda. Et,
1: arvata või?
2: Et tahaks no, nagu tõesti tööle. Et
1: mina ei ole seda kogenud selle aasta.
2: Jah, et noh, juba tahad tööle. Ja ongi ei tööle kogu aeg tore.
1: Vaat sellist puhkust ei ole selle aastal olnud.
3: Fred Jussi ütles, et inimesel on vaja molutamise kohta, et inimesel on vaja lihtsalt aega, kus ta ei tee sihipäraselt mitte midagi. Vaat. Lihtsalt on vaatleb ja laseb mõtetel liikuda. Saunasse viskad leili, see on mõtestatud tegevus. Peenart sa teed, see on mõtestatud tegevus.
1: Aga võib siis öelda, et minu eile jalutuskäik Kärdla linnas õhtul, sõike tunni ajal.
3: See oli mõtestatud jalutuskäik.
1: Kulgesin sihitult, siis seda võib rohkem mõlutamiseks pidada kui sinu saunaskäiku.
2: Hea vaidlus.
3: Nii, 7:45 on kell saanud me nüüd.
2: Ja selle statistikaga saime ühele poole, aga vaatame natukene teissugust. Mm-hmm. Kuidas meil on, kui me teeme oma tööd? Kui palju on neid, kes ikkagi täna juba töös vajavad sotsiaalmeediat? Meie kindlasti.
3: 7:45 on kell saanud ja oled raadioga Star FM.

0: kas paistab päike või müristab . Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu .
2: Raadio Star FM.
3: Tere hommikust, kell on 7:48. Sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind Hiiumaalt.
4: Üle poolte Eesti ettevõtetest kasutavad sotsiaalmeediat ja kasutavad seda just nimelt oma töös.
3: No jah, täiesti loogiline ka, ma arvan, et sa mingite asjadega, turundamisega ju läbi sotsiaalmeedia jõuad tegelikult, noh, ka ilma rahata mingite inimeste nii, aga kui sa veel lisad sinna mingisugust ressurssi raha juurde ka, siis ju need metad ja asjad on ju hakkavad reklaamima sinu seda ettevõtet. Noh, me näeme neid reklaame igapäevaselt.
4: Ja no suurel määral muidugi sõltub, mis valdkonnast me räägime.
3: Kindlasti.
4: Näiteks ehitussektoris on umbes kolmandik ettevõtteid, kes seda kasutab. Aga kui me räägime majutusest, toitlusest, no siin on tead peaaegu kõik enne.
3: No loogiline.
4: Ja ongi loogiline enne, et kuigi noh heituses arvaks ka, et kui ma toodan ägedaid telliskive, siis ma tegelikult võiks nüüd sulle näidata, vaatu kui ägeda maja ma tegin, tule telli meie telliskive ka. Võibolla siin on pisut häda selles, et lihtsalt see ehitaja mees või ehitusirma omanik ta ei viitsi sellega tegeleda, ta ei käi seal ise ainu, siis ta ei taipa seda, et tal võibolla oleks vaja võtta üks krapsakas sotsiaalmeedia tegija, kes hakkaks teil seal Facebookis ja Instagramis ja TikTokis.
5: Äkki sul oleks ka vaja, kuna? Vaatsin, et sa ka ikkagi võtad endale ajavaat, et nüüd ma lähen teen sotsiaalmeediat. Noh, võibolla sa pead endale võtma mingi assistendi, kes teeb sul neid
4: riivse
5: ja postitusi.
4: Ja... Minu jaoks
5: on... Ville ikkagi nagu vahepeal on see, et nüüd ma võtan selle aja, nüüd ma lähen teen ära kogu selle sotsiaalmeedia, eks ole?
4: Minu jaoks...
5: See on sinu jaoks siis nagu töö.
4: Ei, tegelikult ei ole. Tegelikult on see, et sellel ajal, kui sina õhtul teleka ees lösutad, sellel ajal, noh, ma avasin eile, et mul on ka, ma väitsin kõigile, et minul ei ole televiisorid siin. Mm. Ja siis eile vaatsin toas ringi, ma olen siin pups.
5: Noh. On.
4: Tegelikult on. Mul ei ole näiteks televiisori, no ma ei ole televiisorit näinud väga kaua aega, aga ma teen jah telefoni tiiru õhtuti ja mulle meeldib see. Pigem on see minu hobi.
3: Ja, miks mitte?
4: No mida ma seal müün? Lambaid ma ei müü.
5: Ise ennast, oma persooni.
4: Ja. No jah, eks siin on siis kaks ühes lihtsalt nagu hobi on rõõmus.
5: Meeldib teha, jah.
4: Meeldib teha, jah. Tõesti meeldib teha. Aga noh, praegu ma arvan muidugi töö, noh, meil on ju eraldi, eks ole, võib öelda inimene, kes meil teeb, kui sa läheb praegu raadio Star FM Instagrami lehele. Seal on terve seriaal praegu sellepärast, et meil on nii palju tegevusi ja nii palju materjali. Ma ei ole jõudnud isegi läbi vaadata, just lõin telefoni lahti, vaatasin ossa, mis kõik öösel on tulnud. Ja,
5: ma ei kujuta ette palju sealt välja jääb.
4: Jah, eks.
3: Väga palju on selle meie sotsiaalmeedia toimetajal, see telefon on kogu aeg käes. Ja ma kujutan ette, ega sul ongi vaja õhtul võtta seda mingisugust... hetke, et hakata läbi vaatama, mis nüüd panna sinna, mida mitte panna ja nii edasi, nii edasi. Ega see ongi ju täistöökoht tänapäeval. Ega tänapäeval saab õppida sotsiaalmeedia toimetajaks ja siis sa oled täistöökohaga tööle ja saad rohkem palka kui päästjad ja nii edasi, nii edasi, eks ole.
5: Aga mõtle, kui lahe, kui sul oleks assistent kaasas kogu aeg, kes filmiks sind.
3: Mul võiks olla, kui raadio kinni maksaks.
5: Raadio on juba sotsiaalmeedia.
3: On. Mul võiks olla. Keegi võiks kinni maksta enda.
5: Mina ei seda raadio sinu era asju peab kinni.
3: Ei, no mis era? Ma võin rääkida Star FM-ist kogu aeg.
5: Siis ma ei jaksaks küll sind jälgida nagu. Kogu aeg on Star FM-ist räägid.
4: Ma vist ei tahaks, jah. Aga on muidugi ju küll ilusaid lehekülgi, mida on nagu tore jälgida, kus sa näed, et professionaalid.
5: Näiteks minu.

0: Et jah, väga hästi reklaamiti praegu. Jürgenil on ilusad kvaliteetsed.
1: Täpselt seda, mis on ja täpselt selline nagu ma olen ja mul täis suva.
0: Jaa.
2: Aga mina näed, on kõik ilusamalt, kui ta tegelikult on.
1: No sellest ma olen
2: aru. No nii nagu Instagram toimib.
1: No ikka.
2: Ilusam kui elu.
1: Jah, mulle meeldib vastuvul ujuda.
2: Ei, sa ei uju üldse vastu.
0: Aga sellest me saime järeldada, et me ise teeme kõik väga aktiivselt Instagrami, meie ettevõtte, ehk meie raadio teeb väga aktiivselt ja ega me ei ole tööalases mõttes ka Facebooki unustanud.
1: Ei. Aga ega Hiiuma inimestel ka teadmiseks, kui veel ei ole Radio Star FM Instagram jälgija, siis kindlasti hakka seda tegema. Meil on Facebookis ka tootud palju sõpru. Nii et otsi meid ülesse ja muidugi Jürgen Pärnsalu, Pille Minev, Andres Puusep, me oleme ise ka Instagramis olemas, nii võib seal ka meid jälgima hakata.
0: Kõik selgelt väga erinevad.
2: Ma tahaks küll nüüd Hiiuma inimeste toetust, et noh, et ma olen ikkagi hiidlane, et hakkake mind jälgima, sest et kui nüüd kõik Hiiuma inimesed hakkaks mind jälgima, siis mul oleks rohkem jälgijaid kui Pille Andres. Kõik Hiiumal, kes ei jälgi veel mind, eks ole, ma olen ikkagi teie saadik, siis nüüd palun kiiresti Instagrami ja
0: praegu peaks siis tegema sellise võistluse, et teeme nii, et kõik hiidlased hakkavad praegu kohe Jürgenit jälgima, kõik mandrirahvas Andreste Pillet.
1: Siis vaatame,
0: et keda kuulejaid meil praegu.
2: Aga just selle tulemusena tuleks minul väga palju suuremalt fokusseeritud jälgija kui
0: seda
2: teie.
0: Nii,
2: et kui te ajate numbrit ainult taga, siis küll on ju.
1: Näe,
2: aga
1: Kertu
2: võistelda kogu aeg.
1: No ei, peaga
2: võistlema.
1: Näe, Merle ja Kertu kohe vaatsid. Opa, Tiia Andres, tahan näha seda koledat sisu kohe. Põpsti panin mulle follow.
2: Pane midagi koledat siis.
1: Jah, ma panengi.
2: Pane endast pilt.
1: Ma alles eile olen pannud koledat ja ma panengi endast. Mul abe ajamata siin Hiiumaal habestun siin vaikselt. Riided on samad suhteliselt igapäev. Ega see
2: midagi ilusat ei ole.
1: Täpselt nii, pane ise endast pilt ja ongi. Niimoodi ongi. Aga ei, muidugi, tore, kui te meid jälgite ja sellepärast me seda sisu teeme, aga kui ühtegi jälgijat ei oleks, siis oleks küll natukene kurb.
2: No mis võistlust te veel muga teha tahate teha?
1: Me ei taha mingit võistlust.
2: Kus te veel võita tahad?
1: Ei, me, kuule, lõpeta nüüd ära, padelit tahaks tegelikult mängida. 7.54 on saanud kell, me läheme nüüd täistundi, kuuleme ära Appa loo ja siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik auhind endale võita. Pille vaata, et niimoodi.
2: Ja läks oma Instagram.
1: Ja läks, võitis Instagram.
2: Ja jäigi.
0: Ma hakkasin inimestele vastama.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99 , kuivatatud mango 300 grammi 2,99 , broileri pooltiivad 550 grammi 1,59 , Lidl alati väärt .
2: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee.
3: tere , mina olen onkoloog Riina Kütner . aitäh igale kutsutule , kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud . Kui oled kutse saanud , aga pole veel jõudnud , siis palun , käi kindlasti enne aasta lõppu ära . varakult avastatud haigust on lihtsam ravida . vaata , kelle aasta on , sõeluuring.ee. elu on ees .
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
5: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti . Neofit Lab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti . Maxima .
6: selle nädala hitt Bauhofis . puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19 . Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk . osta bauhof.ee.
7: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . Hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee. täistunni lööb käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.

0: Tere hommikust! Venema ründas ööl vastu tänast taas kord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabumused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella kolme öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei ole esialgu teada. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on kortermajade renoveerimisel olnud riigitoetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas kortermaja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korterelamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus. Ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6% ja Keskerakonda 21,7% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1% punkti 14,9%. Koalitsioonierakond toetas kokku 15,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 74% vastajatest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane kolmapäevane ilm tuleb selline, et enne lõunal on pilves selgimiste ilm ja mõnel pool võib peidi pääst vihma ka tulla. On udu, keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järgult ka hõreneb ja saju võimalus väheneb ning sooja tuleb kuni 18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Kärdlas kõik toimib, ummikuid ei ole, aga Tallinnas on küll päris mitmel pool ummikud, on Peterburi teel, samamoodi ka Gonsiori tänaval Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, lisaks ka Tehnika tänaval ummik, Laagna teel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel ka täpselt samuti on ummik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Mine ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Nii on meie kõik kolmekesi sinuga koos oleme siit Kärdla keskväljakult. Tervitame sind ja ükskõik, kus sa asud Eesti maa peal, tegelikult üle terve maailma saad meile helistada ja hakata varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja meil on auhind ka.
3: Pella Lööv on sellel nädalal tulnud võimatu küsimuse mängu auhinnaks ja see on toidu lisand. Me ikkagi mõtleme selle peale ka, et nüüd on sügis käes, küllap hakkavad siin kimbutamad ja jälle mingid külmetusaidused või midagi sellist.
4: Aga sul võib tulla ka see stress peale. Ja. Sest sügis on.
3: Või lihtsalt tunned, et ma olen väsinud kogu aeg.
4: Sügis väsimus.
2: Astaxantiin on see, mis me soovime sulle ära anda. Ja see on tõepoolest just külmetusaiguste vastu tugendab sinu immuunsüsteemi.
4: Ja mitu korda ta on tugevam kui C-vitamiin?
2: 6000 korda tugevam.
3: Ma vaatan seda pakendit, see tundub olevat selline ilus, ma ütleks kohe ilusat värvi
4: purukene.
3: Ja purukene.
2: Ja tõepoolest, muide sellest ühes pakis saad ühele inimesele kolme kuuline kuur on seal.
4: Kuigi need on kapslid ikkagi.
3: Need on ja see purukene on seal kapslites ja see on siis vetikates tehtud.
2: Aga mõtle nüüd ise, siis oktober, november, detsember saadki juba pool talve sellega kennasti mööda saata.
3: Ja bellalaab.ee on see lehekülg, kus saad siis ka teisi asju juurde vaadata.
2: Nii on, tule meiega mängima võimatu küsimus mängu, ole valmis meil helistama varsti ütlema küsimuse ka.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilometrile. Saad sõita kuni 1100 kilometrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Söögitool vaid 19,99. Bolliire kahe poti ja panni komplekt 69,90. Ja triikimislaud 49,99. Ostaga ka rauta.ee.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik. Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
12: Sügispäevad weekendis. Eesti parim valik. Sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Weekend.ee. Eesti parim valik.
14: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
15: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuset, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Mõnusat hommiku jätku, kell on 8:20 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinna on välja pannud Bella Lab. Saad endale immuunsussüsteemi tugendavat astaksantiini ja see kaitseb sind külmetushaigust eest. Aga küsimus kõlab nii.
4: Iga kolmas lapsevanem teeb seda siis, kui lapsed ei näe.
3: 63, 66, 200 meie stuudio telefon number, lihtne küsimus, lihtne vastus. Tere hommikust. Halo.
4: Mida siis, mida lapsevanemad teevad siis, kui lapsed ei näe?
3: Tere.
5: Tere, sööb kommi.
3: Sööb kommi. Me loeme selle õigeks, sööb magusit. Jaa. No nii lihtne küsimus täna oli, nii loogiline ka.
6: Aga kas sööb magusat salaja ainult laste eest kui tegelikult ka kõikide teiste pereliikmete?
4: Teist. Miks ma peaks peit... Nii? Kuidas sul?
5: Minul?
3: Jah.
5: Mina, ütleme nii, mis ma töötan lasteaias, me sööme ikkagi vaikselt kommi.
3: Kui lapsed paned magama, siis kohe läheb sinna koppi kallale kommi sööma.
4: Kasvatajatel on see eraldi kapp või sahtel, kus on magusat ja...
5: On ikka, jah. Ikka peab olema.
3: Muidugi, väike energia laks kohe niimoodi sisse ja siis jõuab jälle lastega tegeleda. Kuidas on lasteaia elu praegu?
5: Nii ja ikka lõpus on rohkem.
6: Laste sünnipäevad või mingid sellised üritused, kas tohib lastele tänapäeval kommi pakkuda või on see kuidagi lastevanematel nii, et ei järme komme küll too?
5: Ja see on lastevanemate omavaheline kokkulepe, mida nad soovivad. Ja meil on väikesed, pisikesed, esimene sõim. Nii et siis ikkagi puuvilja või ise küpsetatud asju.
3: Jaa, tegelikult on see tore. Miks peaks andma lasteaias kommi? Noh, nii väike.
4: Meil on sama reegel siin raadios tegelikult. Ise küpsetatud või siis?
6: Jaa.
4: Ja, kommi ei taha.
3: Tead, ärme sellest raadio asjast üldse räägi. Siin oleks ka ühte õpetajat vaja, kes kõik ära peidaks ja siis üksinda niimoodi nokitseks siin niimoodi. See, mis siin Hiiumaal toimub, see ei ole normaalne.
6: Anna Andresele vasti kuklas ühe tou.
4: Anna jah.
3: Vaat, füüsiline vägivald, et see on juba karistatav Eesti seaduste järgi.
6: Tou on piiripealne juhtu.
3: Aga palju õnne sulle igal juhul. Ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga natukene eetri välist edasi ka, kuidas auhind sinuni jõuab ja nüüd saad siis tugendada oma immuunsussüsteemi ja mõtle, kui tore laste õpetaja üldse haigeks jää ja saab käia kogu aeg tööl.
6: Jaa. Seda toredust.
4: Kui ma arvatsin ikkagi ära, defineeri ära see tou.
6: Noh, tou on niisugune mütakas. Korraks nüüd pumps niimoodi ja see ei ole nagu ai või midagi sellist. See on nagu korraks võpatud. Oh, kes mind niimoodi siit...
4: Tood nagu maa peale tagasi.
3: Aga see ei ole füüsiline või?
6: See on füüsiline kontakt ilma valuta.
3: Kus sina tead, millal mul on valus?
4: Jah, sa pead teadma täpselt Andrese valu
6: läbe. Kuri, ma tulen, annan sulle selle tou ära, siis saad aru, et see ei ole valus.
4: Anna ära, siis see Andres saab kirjeldada, et milline see tou oli.
6: No tõse püsti.
4: No nii, ja nüüd läheb
6: tou. Mis sa poiss seletad?
3: Ai jaa, jah, väga valus.
4: Aga mis üldse valus?
3: Mina teen kaebuse. Igal juhul me lähme nüüd pooltunni uudistesse ja siis tuleb meile külaline mees, kellega Pille on juba kahekesi siin aega veetnud Hiiumaal, eks ole.
4: Ei, no mees, kelle hommiku me tegelikult ära rikkusime.
6: Rikkusime nii iluse ilmaga, eks ole, mees peaks olema merel.
4: Kuigi samas, vaatame, praegu nii udune.
3: Kuidas sa öelda, et täna pole mõtled kalapoodi minna, kala pole?
6: Jah, võibolla ütleb paari päeva pärast meile aitäh, et olekski tõesti seal udus ette jäänud.
4: Oleks ära eksis.
6: Imre Kivi on see, kes tuleb pärast pooleseid uudis seid siia ja siis räägime kalameesti jutte.
3: Meie aga kuuleme vahepeal muusikat. Madonna jätkab raadiosse Star FM ole kindlasti koos meiega.

0: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
1: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
2: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
1: Õhuvärskendaja, rätikud.
3: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasöötja maiustused Pedigree, lendikaadiga kuni -37% ja kassieine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
6: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikin seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
8: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
9: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
10: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt. Sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi

0: tere hommikust. Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus. Ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6% ja Keskerakonda 21,7% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1% punkti võrra 14,9%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 74% vastajatest. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab 100 teenistujat seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on korter majade renoveerimisel olnud riigitoetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas korter maja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korter elamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Ning välismaalt. Venemaa ründas ööl vastu tänast taaskord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella 3 öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei ole esialgu teada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm on enne lõunal pilves selgimistega, kohati sajab pääst vihma või pudu olla, keskpäeval aga põhjapoolt alates pildisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Sooja tuleb täna 14-18 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas on mitmel pool tekkinud ummikud Linnuteel, Mustameteel, Kadakateel, Akadeemiateel, samuti ka Nõmmeteel. Ummikud on ka Pärnu maanteel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Merepuiesel, Reiditeel, Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel ja Smuuli teel samuti.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.

0: FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere hommikus, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Hiiumaalt kaluri, kalapoe, kala ja võrkomanik Imre Kivi, lisaks TikTokter, võib tema kohta ka nii öelda. Tere hommikust!
3: Tere, tere! Imre, me tegelikult veidi enne rääkisime sellest, et ega sa oleks muidu praegu kalal, kui sa siin istuks on ju.
4: No jah, aga õnneks oli täna udu, ma ei oleks saanud minna.
3: Ongi nii, jah. Kui udu on, siis...
4: Uduga ei näe ju minna kalale.
3: Ja no sa lähed minna tagasi justkui.
4: Jah, ei tea, kas õigesse sadamasse tagasi jõuab.
3: Kas kalale minek on ikkagi igapäevane tegevus?
4: No, tahaks teha igapäev, aga maised toimetusi on vaja ka teha nii, et päris iga, noh, hommik ei saa võibolla õhtul hommik, kuidas välja tuleb. Et
3: aga aasta ringi?
4: Jah, aasta ringi kindlasti, jah.
3: Aga talvel siis, kui meri ära jäätub, siis saab kaasa ja auk sisse? Ja.
4: Ikka, siis paneme võrgud jää alla ja saab jälle püüda.
5: Mina sinuga kalal käisin ja ma praegu ei saanud ikka aru, kas sa räägid naljajuttu, et sa uduga ei lähe või mitte, sellepärast, et kui me sinuga läksime sadamast minema, siis mulle tundus, et sul on ikkagi meri nii-öelda peas, et sa tead täpselt, no sa olid küll sinna pannud ka toikad püsti, et kus on suuremad kivid ja kuhu ka ei tohi minna, aga sa vist kinni silmi oleksid jõudnud ja leidnud ka oma mõrrad ülesse.
4: Ma arvan küll, jah. Et enam vähem need kivid ja kõik asjad on meres ikkagi tuttavad, et käid enam jaolt ikkagi ühest kohast käid kogu aeg, siis hakkab juba meelde jääma, kus pead keerma, kui kaua sõidad selle kursiga, et ega sealt on ikkagi kottpimedes ka ära tuldud, et käsi kaudu nüüd öeldakse.
5: Kas sul on olnud elus ka mingisuguseid raskeid hetki merel, tormi või õnnetusi või riskimomente?
4: No eks ikka tuleb ette, kui siis ega see meri ei ole niimoodi selline kogu aeg ilus sile ja mõnus, et eks seal muutub ilm kiiresti ja siis ikka tuleb ette igasuguseid.
5: Räägi mõni lugu.
4: No mõni lugu, no ma ei tea.
5: Aastakümne või sa oled inimeselt terve pika elu olnud kalur?
4: Ei, ikka, jah, ma olen terve oma elu olnud kalamees, suurte laevade peal, traalide peal sõitnud, Atlantil, kõik laevad läbi sõitnud, kõige suuremas, kõige väiksemas, nii et aga on olnud suured tormid, kus Põhjamerel püüdsime krevetti ja siis nädalaega sõitsime ainult vastu tuule, sellepärast, et nädalaega tormas ja muud teha seal ei ole. Sadamasse sõitan 3-4 päeva, keegi selleks ajaks sadamasse minema ei hakka ja siis niimoodi sõidadki nädalaega vastu lainet.
3: Kuule, räägi see kalamehe jut ka ära, et noh, milline see kõige suurem kala on siis, mis sa püüdnud oled.
5: Jah. Raadio pilti ei näita, ja, aga nii kätega vedi ja võrdle. Ja.
4: See on alati selline huvitav küsimus, et kõige suurem kala ja ma pigem püüaks neid väiksemaid rohkema, et ma olen selline ühte suurt, ei no, neid on elus igasuguse suurusega olnud.
3: On mõni selline, tulla näiteks mõtlen haugi, et noh, sulle endal ka silmad pärale peas lahti, et noh, nii suure kala kätte sai.
4: Jah, ma arvan, et mingi 12 kilose haugi olen kindlasti kinni püüdnud, et sellised 8 ja 7 kiloseid on ikkagi rohkem olnud, aga ikka.
2: Kas sa oled ise, Imre, täitsa Hiiuma mees? Oled siin üles kasvanud ja oled täitsa põline hiidlane või?
4: Just. Siin üles kasvanud, vanemad on hiidlased, no. Ise hiidlane.
3: Aga kuidas see seis muutunud on? Et me ju kuuleme seda kogu aeg, et kala jääb kuidagi väheks ja Läänemeri on selles mõttes nagu kehvakene veidi. Ja. Et annab see tunda ka, et kala kuidagi vähem või?
4: No, ega see käibki üles alla, see kala populatsioon, et mingid kala on rohkem, mingid kaovad nagu ära ja siis jälle tuleb see kala tagasi. Samamoodi on püügiga, et kui kala ikkagi meres ei ole, siis püüdjad ka ei ole, siis jälle kalavarud taastuvad ja nii ta käib saanud üles alla. Et praegu nagu öelda on ikkagi head ajad, et ma olen siin ikkagi oluliselt kevemed aegu näinud.
2: Aga sinu poes kala ja võrk, ma saan aru, et kala ikkagi saab väga kiiresti otsa. Selles mõttes, et hommikul kalalt tuled, värske kalale poodi ja ikkagi kohe need ära ostetakse, jah?
4: Jah,
2: kala naljalt seisma ei jää, ma tahan küsida.
4: Ei, no ta ei saagi seista, et siis ta läheb juba ise uksest välja lõpuks. aga noh, peaga ja sellist kala ikkagi täna müüme järjest vähem. Et täna on ikkagi juba rõhk toodetel või siis ettevalmistatud pooltoodetele. Et sellist peaga kala inimesed väga koju viia ei taha enam. Et seda nagu vanasti osteti kastidega lesta ja kastidega särgi ja pandi kuivama enda räästasse.
2: Ja.
4: Seda on järjest vähem.
2: Keegi viitsi puhastada.
4: Just, keegi ei taha puhastada, kõik on steriilne, kus ma pärast need rapid panen, soomus, noh, need pigem siis juba tulevad poodi ja viivad sellist juba poolfabrikaati või siis täiesti söömiseks valmis toodet.
2: Sulle saab suitsu kala ka ja sa suitsutad seal ju koha peal tegelikult seda kalaks. See on ka selline aastaringne, et noh, põhimõtteliselt ma saan ka talvel suitsu kala või?
4: No absoluutselt, jah.
2: Sest mulle tundub ka see suitsu kala mingi selline suvevärk rohkem, et siis on seda suitsu kala, aga sinu käes kogu aeg.
4: Ja ei, suitsu kala suvel on ju kõige mõnusam süüa, et lähed istud kuskil trepi peal, hakkad sööma, saad luud ka välja sülitada, kui mõni jääb suu, et toas väga ei tee seda, aga eks talvel jah, vähem läheb suitsukala üles, suvel kindlasti oluliselt rohkem, suvel on lihtsalt see probleem natuke, et kala on jälle vähem kätte saada.
5: Sinu suitsukala tegelikult jõuab talvel muideks mandrile. Et Imre rääkis mulle mere peal, kuidas tema nädal kulgeb esmaspäevast neljapäevani. Et üks päev on terve päev Pärnus, siis kaks päeva, ma saan aru, naised nii-öelda ühe kaupa, noh, käsitööna nii-öelda topivad vardasse kalu ja siis sa tood meile pealinna. Et oli nii, jah?
4: Jah, kiluga teeme niimoodi.
2: No jah, Imre on ju ise öelnud, et tegelikult ega peretülide vältimiseks tuleb ikkagi korra Hiiumalt ära ka käia. Ega sellepärast sinna ei saagi tervet nädalat tulla, ma saan aru.
4: Ei, no jah, sellepärast, et kui kass on läinud, siis hirtel on pidu, et muidu töötajad ei kannata välja mind, kui ma nädal aega seal olen.
5: Aga samas ma ütlen teile, kui mina Imrega läksin kalale, istusin tema kõrval autos ja hakkasime sõitma. Jõudsime vaevalt 5 minutit sõita, naine helistas.
2: Juba. Oli jah, kellega oled?
5: Juba, nii, teada, kuidas mina seal Imre autos juba põrutan, eks ole.
2: See on hiiu maa ju, mis sa mõtled? Keegi nägi, ma ütlen.
5: Ei, no mis keegi?
2: Keegi helistas
5: naisele. Ma saan aru.
2: Aga naine ise nägi?
5: Ei, no jah, naine sõitis mööda praegu.
2: Aga niimoodi küsis kohe, mis naine oli kõrval, jah? Sa naisele ei öelnud pillega kalale.
5: Ei, ütles, naine oli täitsa teadlik, mulle tundus.
4: Ja ma panin ikkagi kõlare peale.
5: Ja pahandust ei tulnud.
2: Väga tore, me teeme jutuajamise kiirpausi, siis me räägime Imrega veel edasi, räägime Imre sinu TikToki karjääris ka ikkagi. Ühel hetkel oled sa TikToki läinud ja sul on ikkagi peaaegu 7000 jälgijat. Noh, see on juba Hiiuma mõistus ikkagi peaaegu.
6: Peaaegu terve Hiiuma.
2: Jah, tõepoolest jälgib siin. Nii et Imre on meil külas tõepoolest ja tema on siis kalapoe, kala ja võrk omanik. Nii et saame temaga varsti rääkida veel.

0: kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on Hiiumaalt otse eetris. Hommikuprogramm siin tervitab nüüd, kui kell on saanud 8:50. Meil on Hiiuma mees Imre Kivikülas. Imre on kalur, kala ja võrk poe omanik ja tõepoolest Imre TikToker ka. No mis hetkel sinu maailma tuli ikkagi TikTok ja sotsiaalmeedia? Ma siin loo ajal vaatsin sinu TikToki kontot ka. Sul on seal mõnel videol üle 40 000 vaatamise.
2: No inimesed kirjutavad ju, et saavad sealt nippe.
1: Just nimelt, jah.
3: Jah, ei, see tuli, ma ei tea, kuidagi tuli, no. Ma isegi ei tea, kuidas ta tuli. Lihtsalt vahest oli mingi põnev ettevõtmine merel, näiteks sai see üles filmitud ja siis nii ta vaikselt hakkas minema, miks seda siis oma ette jätta, vaid näidata ka teistele. Ja vaikselt hakkas kerima, inimesed hakkasid huvi tundma, siis hakkasingi rohkem nagu filmima neid sellised huvitavamaid hetki ja natuke kalaga, kuidas midagi teha ja nii ta on vaikselt kerinud.
1: Ma vaatasin seal, sa käisid Tuule Haugi püüdmas ja Tuule Haugi vargapoiss Üljase poiss oli ka sattunud sinna ja ta oli sul täitsa paadis niimoodi. Mis sest Üljases sai?
3: No, tahad sa täpselt teada.
1: Ma ei tea, kui täpselt sa tahad rääkida.
3: No, nahk on igatahes Stiveni peal praegu.
1: Assa, püha taevas.
2: Imre, kui mina sinuga kalal käisin, siis ma mõtlesin, et sa suutsid igas hetkes jääda niivõrd rahulikuks. Kas tegelikkuses, kui sa nüüd aus oled minuga praegu, kui sa oleks üksi läinud, kas su töö oleks olnud kiirem ja korralikum, et kas sellised minusugused nii-öelda turistid, kes sinuga kaasa kipuvad, on nad natuke tüütud ka või teed sa hea meelega mõnele niisugusele külalisele sellist sõitu?
3: Ei no, üks asi on ikkagi töö tegemine ja teine asi on siis turistidega selle töö tegemine. Et erinevad asjad, et, aga no, saab nii ja saab naa, et no, lihtsalt tuleb kohaneda.
2: See pöörane Norra tantsija käis ju ka sinu seal paadi peal, ma vaatasin üppi. Aga ikka oled nagu naeratus näol siiralt või on juba nagu see, et no saaks ta oma selle pagana, et meil siis tema teeb TikToki või Insta tehtud ja tõmmak kuttu.
3: Ei no ega ta tuleb niimoodi, et ma ei mõtle selle peale nii tõsiselt, et nüüd keegi tuleb, hakkab segama, et noh, vahest on need

0: olnud ookeanil. Ma saan aru, tänu sellele sa said tegelikult nii-öelda nõukogude ajal juba väga palju reisida.
1: Täpselt nii, jah.
0: Kuhu sa jõudsid välja?
1: No, kuhu? Ma ei tea. Maakera ümmargune enam vähem kõik kohad see läbi käinud. Mis selle ajal merel kalav, kus püüti, et Põhjamered.
0: Kaua sa pidid järjest kõige pikemalt merel olema?
1: No kõige pikem reis oli Aafrikas pool aastat, 6 kuud.
2: Ossa püha.
0: Pool aastat, siis tulid koju, kaua siis puhata anti?
1: No vahest oli kuu, vahest oli 2 kuud ja siis läksid jälle, aga lõpupool hakkasid need reisid ikkagi lühemaks juba minema, et olid sellised paarikuused reisid.
0: Oli see nauding, no sa olid noor mees siis, jah, seda kõik tundus äge.
1: Siis oli väge.
0: ja. Mis sa koju tõid, värvilist netsu ja traati?
1: Jaa, ikka sellist asju telliti.
0: Olid esimene iju mees, kelle ägedad teksad jalas, jah?
1: Jaa, kindlasti kassett, makke ja toru kotte ja kõik asju sai toodud.
2: No siin Kärdes on toodud küll ja küll. Siin ju seal enam-vähem samas piirkonnas, kus meile seda Arteesia kaevu vett võtsime, seal oli ju ahvia, seal oli... Kukk ja kasja, ma ei tea, mida kõik
0: on kaasa. Ahvi tõi.
2: Oli,
1: jah. Sõber tõi Aafrikast kaasa, kui reisid tulid ja ahvi koju. Ja siin elas tal Kärdas tükk aega kodus ahju otsa.
2: Aga see lõpuks pääses ju lahti Kärdla vahele.
1: No, siis üks kord, kui Mardiga rannapaar, kus koju läksime, siis ahvistus ahju otsa, see tegi niimoodi kogu aeg. Vaatas kurja näoga otsa, ütles, et Mart oli 3 päeva ära olnud kodust, et hakka tuba kütma nüüd. No, eks ta lõpuks sai villan, pani minema kodust, siis ta rippus siin leppade otsa, igal pool jooksis ringi. Ja ta leidis oma kurva lõpu siit ikka.
2: Tõsi, lõpuks jah, midagi olnud teha.
0: Imre, aga siis aastakümneid tagasi, kui sa noor mees olid ja meremees ja niimoodi käisid Aafrikasse kõikel, kas meremees oli siin nagu saaretürkute seas nagu rohkem hinnas või vastu pidi, et ühes küljes tood küll ägedaid teksaseid ja nätsu, aga teiselt pole siin nagu ju suurt kodus olemas ju.
1: No ma ei tea täpselt, aga ma arvan, et sel ajal olid ikka meremehed ikka hinnas. Et täna on selline meremees, siis keegi eriti sellest niimoodi vaatavad viltu, et no mis meremees, et see ei ole mingi amet enam, et täna on ikkagi arvutid ja igasugused sellised uued ja põnevad alad, et siis oli ikkagi meremees väga, väga innas. Ja
0: sa olid rikas ka või?
1: Jaa, meremeestel oli palju raha ja siis nad nägid välismaad ja ikka oli selline teistmoodi natuke.
0: Aga ükskord teid ikkagi varastati paljaks ka või? Sa rääksid mulle mingit lugu?
1: Otseselt õnneks mind ei varastatud, mina sain oma palga kätte, aga tegime esimest reisi Aafrikas, kus me läksime nagu kala püüdma. Ja saime lõpuks oma laeval laadungi peale ja läksime seda Senegali, viisime siis selle laadung ära, pandis ja küll moonesse ja jäime siis raha ootama, et uuesti kütust osta laevale ja merele minna. Ja siis natuks ajapärast selgus, et need kalad olid kadunud sealt küll moonest. Et ei olnud kala ja oligi kõik.
2: Siis ei saa raha ka, jah?
1: Ja raha ei olnud, et kütust osta, et uuesti merele minna ja nii me siis seisime seal Senegalis 6 aega kai ääres ja...
2: Aga mis siis sai lõpuks?
1: No lõpuks ikkagi kuskilt siis raha leiti, et laevale kütust osta. Aga jah, on sellised juhused on olnud, et ei olnud lihte seal nende neegritega siis seal...
0: 6 aega elada Senegalis, oodata, äkki raha tuleb, ja, äkki saab ära.
1: Järsku saab merele jälle.
2: See on nagu kuuleks, et seiklusüte maalt ja merete.
0: Ei, neid lugusid on Imrel palju, jah.
2: Ma usun, neid lugusid on ikka väga palju, mida hetkel siin rääkima ei hakka.
3: Aga ühesõnaga, Imre, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime sulle edu ja kes Hiiumaale satuvad, siis kala ja võrkpood otsige üles, võtke sealt värsket kala ja nagu me rääkisime ka, aga Mandrit leiab kivikala tooteid ja tasub jälgida Instagramis, TikTokis, Facebookis kivikala, seal on ka õpetusi, kuidas kala puhastada, kuidas kala teha ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja ma saan aru, et süüa saab ka seal sinu juures seal poes.
1: Saab süüa, tulge sööge, pakume iga päev kalasuppi. Neljapäeviti teeme praadi ka, nii et kõik on meie enda püütud kaladest, värske kala ja kõik variandid on olemas, tahate ise midagi välja mõelda, öelge teeme ära.
0: Siin kehtib ikka see, et 4 päev on kalapäev.
3: Suur tänu Imre, aitäh, et külla tulid ja edu ja jaksu sulle.
1: Aitäh kutsumast ja edu teilegi.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. Topauto.ee

0: soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskurätikud 80 tükki karbis ainult 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
1: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
2: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir miinus 25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
4: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
7: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 € kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
8: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6% ja Keskerakonda 21,7% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1% punkti võrra 14,9%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 74% vastajatest. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab sadat teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Päästjate palk saab järgmise aasta riigieelarve järgi olema 1654 eurot ehk varasemaga võrreldes 48 eurot rohkem. Kui seni on korter majade renoveerimisel olnud riigi toetus 30-50% renoveerimise maksumusest, siis järgmistel aastatel toetab riik vaid 20%. Enam pole ka vahet, kas korter maja renoveeritakse suurlinnas või maal. Toetus on igal pool samasugune. Taristuminister Kuldar Leis rääkis, et 160 miljonit eurot riigieelarvelist toetust ei jää samas ainukeseks toetuseks. Sügisel leppis näiteks valitsus kokku, et Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist võiks korter elamute renoveerimisse suunata 288 miljonit eurot. Ning välismaalt. Venemaa ründas ööl vastu tänast taaskord Kiievit ballistiliste rakettidega. Tabamused põhjustasid häireid linna elektrivarustuses ning vähemalt kaks inimest on saanud viga. Kohapeal viibivate ajakirjanike sõnul raputas linna veidi enne kella 3 öösel üle tosina plahvatuse. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas, et linna suunas liiguvad ballistilised raketid. Rünnakute tekitatud kahju täielik ulatus ei ole esialgu teada. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm kolmapäeval on ennelõunal pilves selgimistega, kohati sajab päest vihma või pudu olla, keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järgjärgult hõreneb, saju võimalus ka väheneb ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Tallinnas Pärnu maanteel enne Endla tänava ristmiku on toimunud liiklusõnnetus, seal seetõttu ka suurema sorti ummik, ole siis autojuht seal tähelepanelik. Ummikud ka Narva maanteel, Konjeri tänaval, Jõe tänaval, Ahtri tänaval, Kalaranna tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjame tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, samamoodi ka Linnu teel ja Tammsaare teel on ummikud.
3: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere ilust hommiku jätku, 9.08 on kell saanud täna kolmapäeval. Star FM hommikuprogramm on tõepoolest Hiiumaalt otse-eetris ja meil on külalisi ka täna jällegist päris mitmeid. Meil on nüüd külla tulnud Nele Eller, kes on Hiiumaa käsitööseltsi juht ja Kauri Kiivramees, kes on Hiiumaa muuseumite juht. Tere hommikust teile!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Hiiumaal on sellel aastal tuletornide aasta. Ma vaatan, Kauri, et sul on ka kohe üks ilus pusa seljas ja see võiks olla Andresele vist tuttav. Kas Andres käis seal tahkuna peal ronimas juba või?
3: Mina juhuslikult sattusin sinna ja seal ta oli alla tulnud tõesti, aga mitte mõõdud kreppi, vaid ta oli tulnud isegi täitsa nõõgi otsas, et selline huvitav ettevõtmine.
2: Ja see pusa tekitab minu südinaid, kui ma seda pusa vaatan. Seal on tahkuna tuletõrna on selle pusa peal, on ju? Ma tunnen selle täpselt ära.
3: Just nii.
6: No nüüd sa tunned muidugi seal väga lähedalt
2: täitsa. Ja see tekitab minu ärevus see pusa.
6: Kas neid selliseid tuletornidega pusasid saab kuskilt, on seal erinevate tuletornidega pusad või ongi ainult tahkuna saanud siis selle pusa peale või?
3: Minu teada peaks olema ikka erinevaid ka, aga meilt saab neid tahkuna omasid.
5: Kauri, aga tegelikult ju tuletorn, see on tore, et Andres käis ja ronis, aga võibolla sõnum, ma kujutan ette, kui on tuletornide aasta, võiks olla laiem või mis moodi see tuletornide aasta siin välja näeb siis?
3: Me oleme nende tuletornide jaoks siin mitmeid asju teinud, et meil on pikas majas näiteks selline Hiiumaa tuletornide tutvustav näitus üleval, et tulge aga julgesti vaatama, et seal on lisaks nendele, mida kõik juba teavad, need kõppu ja tahkuen ja ristne, et tegelikult on neid tuletornisid ja meremärkisid siin, mis maa peal on ikka rohkem, et nendest saab teada siis pikas majas, siis meil on pika maja ees on selline Prantsusmaalt valmistatud tuletornide näitus ja siis oli meil just eelmisel nädalal meie teadur Eimar Tärksin tegi salongi õhtu, kus ta ka rääkis siis nende tuletornide ehitamisloost, et oli selline täitsa rahvarohke üritus.
6: Aga räägi, ega paljud võibolla ei tea seda, et Eiffeliga on ka väga otsene seos siin Hiiumaal ühe tuletorniga.
3: Jah, et ristna tuletorn peaks olema Eiffeli preost, et sa...
6: Meil on oma Eiffeli torn siin, et sa teaksid. Põhimõtteliselt on ristna tuletorn siis. Nele, kas Hiiumaa käsitöö selts ka kuidagi tuletornidele keskendub või teete kuidagi spetsiaalselt mingisuguseid tuletorni teemalisi asju või?
5: Sääriseid.
6: No näiteks.
5: Ovad.
6: Tuletorni säärid.
4: See on võimalik, aga säärisid ei ole tõesti veel tehtud. Aga aasta alguses, et me kõik tegijad siin Hiiumaal ikkagi katsume kaasa lüüa ja meie tegime tuletornide teemalise konkursi. Ja seal oli üle 40 erineva toote, mis tehti siis tuletorni teemal ja siis on žürii valib oma lemmikud, kes saavad auhinnatud ja publik valib oma lemmikud.
5: Üle 40, see kõlab sama jaburalt nagu minu sääriste idee, kas seal oli mingid sellised jaburideid ka või pudrunui või ma ei tea.
4: Pudrunui ja päris ei olnud, aga selles mõttes, et vajalapid, keraamika, sellised asjad said kõik esindatud. Kui on soovi rohkem näha, siis tulge käsitöömajast läbi.
5: Paljud läksidki töösse, jah?
4: Jaa, ikkagi. Magneteid, värke tuletornidega väga palju.
5: Sul endal on väga ilus kootud kleit seljas. Kas see tähendab tegelikult seda, et kui sa töötad käsitöö keskel, siis avad oma kapi ukse ja seal kampsuneid ja käpikuid ja kleite kukub või?
4: No, ikka on mul ema on selline, kes ei saa olla, kui ta ei tee. Et mind on määratud nagu suures osas paberitöö peale, et siis ma väga palju ise ei jõua teha. Aga noh, eks ma olen ju nagu puppe, et kui kuskile minek on, siis peab ju panema riidid selge minema.
5: Kui su ema on praami peal, mis sõidab üle tunni aja, siis tal annate vardad kaasas.
4: Ma pakun välja, et enamus käsitöös üldse naisi on praami peal.
5: Käivad, jah.
4: Praami peal või ükskõik, kus on vardad käes. Ma kaalusin, kas ma võtan siia ka kaasas, siis ma mõtlesin, et ei vist ei ole sobilik.
6: Oleks see võinud küll võtta. Oleks sa nõudnud, et mis intervjuu ajal, mis sa jõuad valmis kududa võtta.
2: Kauri, kuidas on, kui ikkagi turist tuleb Hiiumaale, kas siis kindlasti tuletorni ikkagi külastatakse ka?
3: No võiks öelda, et mingi tuletorn kindlasti tee peale ette jääb.
2: See 7 tükki teil on neid tuletorne, on sul, ma ei tea, oskad sa mingi arvuliselt ka öelda, palju tuletorne külastatakse aasta jooksul?
3: No ma pakun, et kõput kuskil 20 000 kanti, tahkunad 12 000 ja ristad kuskil seal 10 000 kanti.
5: Aga Mihkli talumuuseum, seal käib ka turisti aktiivselt või on rohkem see nagu hiidlasele enesele, kes ma tean, et teil teaks väga palju natukene veidraid, ütleme veider toredaid üritusi.
3: No eks see on vaata kohalikule ja eks see on turistile ka, et suvel on ikkagi põhiline turist, aga nii paljudel juhtudel ikkagi võtab kohalik selle turisti kaasa, et nad on juba varem tuttavad ja siis näidatakse sellised olulisi kohtasid. Et on nii ja on naa.
5: No näiteks see viljatontide missivõistlus. Oskad sa seda kirjeldada, mis see siis nüüd oli?
3: No selle tegid kohalikud valmis, et meie kangesti palusime neid, et tulge ja aidake meid, et teeme sellise missivõistluse. Et selle lõpuritus see on tulemus 24 oktoober, et on selline päevä, kus meil on juttu meie hirmutistest, et hirmutiste näitus on seal Mihklitalu muuseumis üleval ja siis saab igaüks, kes tahab, saab endale oksjonil osta selle viljatondi, mis seal siis kohalik rahvas valmis teinud on.
5: Kui suur viljatond enamasti on?
3: No ta on selline 2 meetrit kõrge ja ma pakun ehkene 1,5 meetrit lai, et on paar tükk.
5: Et ma võin selle osta endale või?
3: Ja siis panna endale herne peenrele.
5: Ta on natuke nagu herne hirmutis mandrirahva mõistes.
3: Just, just.
5: Ja teine veidrus, millest ma olen kuulnud, on see, et te olete siin vanarahvakombel õppinud värvimist ja siis tulid kohalikud ja tõid oma pissipurgid kaasa või?
3: Noh, eks vaata, me lausa kutsusime üles, et tulge aga tooge põrgitäis kust muusiumi ja siis saate tasuta sisse. Nii et
6: see oli huvitav kampaania.
3: See oli ajendatud siis sellest, et oli meil seda materjali parasjagu vaja ja taselustasime me Kärdla Kalevavrikus olnud siis protsessi, kuidas saada poti sinist villa, et sellest siis teha sinist lõnga ja sellest omakorda selline kuulus kampsun nimega Misjaku. Misjaku on siis selline iu mehe kampsun, mis on seda peaaegu, et ei olegi säilinud, et meil on üksikud tükid, aga on ta nende tükkide põhjal siis uus valmis kootud.
6: Ehk siis Kalevi vabrikus reaalselt kasutati siis kust värvimiseks ja seda koguti siis kuidagi kokku või
3: just nimelt, et
5: käis, ja kuidas see siniseks läheb?
3: Kui käis hommikuti kusemees või siis tünniga kohal,
6: päriselt,
3: ja andis inimestele pärast selle eest raha. See oli kõik selle pärast, et keemiatööstus ei olnud veel väga arenenud ja leiti, et nii on seda asja lihtsam ja odavam ajada.
6: Ehk keegi oli nagu kusemees, kes
2: täitsa lõpp ikka.
5: On ameti nimelt.
6: Aga olka ameti.
5: Ja siis lõpuks saab sinist värvi.
3: Sinna käib see indigo tükk sisse. Tuleb saada materjal käärima. See peab olema õige temperatuuriga. Pannakse see valge lambavill sinna nõusse. Siis hoitakse seda natukene aega. Siis võetakse seda välja ja ta on esialgu selline rohekas. Siis õhu käest ta läheb vaikselt siniseks.
5: Ossa pauk võibolla võiks minagi, mul on lambad vaatam villa värki.
6: Ja kust on, lambad on, noh.
5: Ja see kolmas.
6: Hakka värvima.
2: Ja täitsa huvitav, Pille. Ootame sinu sinist kampsunit.
6: Ma ei tea, kas ma tahan sinu käest kampsunit saada.
5: Lainad kraamis, kui ma tahad.
6: Kui sa mulle siniseid lambavillast asjad, siis ma ei ole kindel, ma vastu võtan.
2: Aga kell on nüüd saanud 9:16, me teeme väikese pausi, siis me räägime Nele ja Kauriga edasi siin raadios Star FM, kuulem vahepeal muusikat.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken. Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvioad Arabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
11: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A2 20 Pro kiip . Osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
12: Selle nädala hit Bauhofis . Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19 . Red Bull 4 pakk 3,52 või 88 senti purk . Osta bauhof.ee.
13: Õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
14: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . Miljonite lemmikud , mida on ostetud miljoneid kordi . Tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast . Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti . Lidl , alati väärt .
15: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee.
16: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . Hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
17: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett.
18: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania . See pole niisama ilus jutt , sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt . Nii ilus , et silm läheb märjaks . Maxima , ilus on olla sina ise .

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM.
3: Tere ilust hommiku jätkuum. Raadios Star FM on külas Nele Eller, Hiiuma käsitööseltsi juht ja Kauri Kiivramees, Hiiuma muuseumite juht.
4: Just kui oleks jõulud kätte jõudnud sellepärast, et käsitööseltsist olid meile nüüd ka kingitused. Erakordsed, mina sain endale väga soojades värvides, pehmed sõrmikud, Jürgenil on karvaseid sokke. Kas võib Nele öelda, et Hiiumal on kõik hästi, siin on inimesi, kes oskab, kes teeb, kes koob, kes heegeldab, kes tikib.
5: Ja, meil on kõik väga hästi.
4: Ja, sest ma tulin teie sellele, e-pood on teil ka pood.hiiumaa ja ma vaatsin, et valik on väga-väga suur.
5: Ja, no, seltsil konkreetselt on 136 liiget, kes teevad käsitööd, erinevad käsitööd. Meil on päris hästi kõik niimoodi alad kaetud peale jalanõude, aga just oli muuseumis koolitus, nii et loodetavasti hakkab neid ka tulema.
4: Et muuseumis õpetati jalanõusid tegema või?
6: Ja, inimesed said tulla ja teha endale ise kingad, niimoodi, et tuled kaks kätt taskus, nädalavahetusega saad kingad valmis.
7: Mis kingad on siis? Puukingad või?
6: Need on hiiujanti kingad, niimoodi, et nendel on all siis selline täiesti, võiks öelda, tänava kingalaadne, et mille jäägi hiidlase tunti, et natukene kandilise kujuga, suhteliselt kõvad allaga olid need ajaloolised, et seal oli sõike kontsa plekk. Nagu
4: jutt ei ole peast. Jutt on kingadest.
6: Ja siis, et täitsa käidavad. Inimesed on teinud ja hakkanud kohe käima, ütlen, et kõige paremad kingad, mis nüüd on.
3: Mina sain tahkuna tuletorni tikud ja lisaks ka koti, kus on tahkuna tuletorn peal. Ja väga tore on see, et toote tegemiseks on kasutatud päästetud materjale, mida on aidanud valmistada Hiiuma eri vajadusega inimesed. See on äärmiselt tore. Ja ma saan aru need eri vajadustega inimesed, et neil on leitud piisav töö, mida nad saavad teha ja teevad seda suurima hea meelega, jah?
5: Ja meil on selline MTÜ nagu Jääk ja Praak, kus saavadki tööd teha erivajadusega inimesed, kellel on erinevad oskused. Et osa näiteks kortsutab seda paperit selle koti jaoks, osa lõikab välja kalasid ja osa lõikab pappi, täpselt nii, mis talle jõukohane on. Et see on väga tore, et nad saavad... Nad on õhinal selle asja juures ja nendel on tähtsad näod peas ja nad on nagu väärtuslikud ühiskonna liikmed tänu sellele.
4: Aga ütle neile, kas noori ka on teie selles käsides? Siis ütled küll uhkelt üle 100 inimese, aga mi palju siis on neid 20-30? No, 40 aastaseid.
5: No, võtsin,
7: aitäh, Pille.
5: Nüüd leidsid raske koha üles. Keskmine vanus on ikka päris kõrge, sest üldiselt tegelikult ikkagi käsitöö juurde jõuab inimene ringiga tagasi siis, kui tal on lapsed. Et siis hakkavatakse uuesti nagu rohkem tegema. Et muidugi kõik ei hakka ja ma osade jaoks on tõeline piin käsitöötunnis need sokid või kindlad valmis teha. Aga ütleme nii, et mul on tunne, et siin Hiiumaal on ikkagi mingi geenirikke selle koha pealt, et ikka väga paljudele meeldib teha erinevad käsitööd.
4: No ja sest sina vist oskad tänu sellele, et sul ema on suur käsitöötegija, jah?
5: Ema, vanaemad, noh, kõik ümber ringi on nagu teinud, et ma mäletan 5-aastasena, kuidas ma istusin vardat käes ja mõtlesin, ma ei viitsi, see sall läks kogu aeg mul niimoodi otsast peenikesemaks, et vähem silm oleks.
7: Kui vanaema tahtis meil rahu ja vaikus, siis ta pani lapselapsed kõik taha tuppa diivanile, andis vardat kätte ja kõik hakkasid kuduma.
4: Ja sa oled rääkinud.
7: Oligi.
4: Ja, Jürgen on ka kududa tänus.
7: Enam ei oska, aga kõik kudusid ja olid vait ja rahulikult.
5: See tuleb meelde, kus juures meil on ju mehi ka, kes koovad, nii et...
7: Ma tahaks uuesti tegelikult ära õppida, see küll, see oli tohutult rahustav tegevus. See on väga-väga hea.
5: See on korralik sünn.
7: Jaa, ma pean selle uuesti selgeks tegema.
4: No, andekaid inimesi paistab teil palju olevat, sellepärast, et minu kingikotis oli tegelikult veel ka huulepulk ja siin peal on siis kõppu tuletorneks ole. Ja see on nüüd roosakamat värvi, aga see on iga tuletorniga on siis omad toonid ja me saime niisugused toredate kõppu tuletorni tikud ka. Ehk siis need on ka tegelikult erinevate tuletornidega ja saame omal kodus ahju süüdata ja mõelda, et meile tuli siis sealt tornist see tuluke. Aga räägime natuke homsest. Kauri, sa oled rääkinud ägedatest üritustest, mis teil siin on toimunud, eks ole, kui me räägime sellest veidrast missivõistlusest ja muust, aga nüüd on sügis. Kas sügis läheb ka aktiivselt edasi või jääb teil vaiksemaks või teete mingid üritusi?
6: Eks me üritusi ikka teeme kogu aeg, et aasta ringselt, et meil on tulemas siin salongi juhtud, et näiteks saab Hiiu Naadi teatri etendust Meite elu näha pikas majas siin oktoobrikuus. Novembris tuleb Mart Juur küll. Oktoobrikuus veel on siis see, et koolilapsed ja lasteelapsed saavad tulla meie haridusprogrammidesse, mis räägivad nendest Hiiumaa hirmutistest. Et seal on kõik need kollid, kes Hiiumaal elanud on, et nemad on üles loetud, et oleks peale halloo viina ka veel teise igasuguseid selliseid teadmisi.
4: Ja kas sa ütlesid, et on perepäev või kuidas?
6: Jaa, et peale seda haridusprogrammi tuleb siis 24. oktoobril perepäev, et perepäeval siis on see viljatontide auction. Hakkame tegema siis aganaleiba, et inimesed ma saaksin maista, et mis see aganaleib endast kujutab.
4: Ma ei ole kunagi saanud, aga kui ma loen vanu raamatuid, ma ei tea, kas või Tammsaaret, siis ma alati mõtlen, mis maitsedega. Kas sa oled seda ju siis ilmselt parem, on nagu saepuru sööks või?
6: Me tegime tegelikult esimese selle testleiva oleme juba valmis teinud ja oli väga hea. Et ma ei tea, kas oli natuke liiga vähe aganat sees või milles asi, aga sai igal juhul väga hea, ei olnud üldse saepuru moodi.
4: Ja seda nüüd teete seal perepäeval uuesti või?
6: Jaa, plaanis on teha.
4: Ja. Imeline, endiselt on see saar imeline. Ma ei tea, mida neile sulle soovida, et vardad siis käpedamalt liiguks ja sallid ikkagi pigem laiemaks kui kitsemaks läheks tänaseks päevaks või?
5: No täna nad lähevad õigest suuruses. Et ikka lammastel vilja jaguks ja et inimesed tuleks meie juurde neid muuseumisse vanu võtteid õppima ja meie juurde siis neid tooteid, mida nad ise teha võibolla ei viitsi, aga siiski hindavad. Ostma ja vaatama.
4: Aga kui, kas muidu need kõik need vahvad üle 100 inimese, kes siin koovad eeveldad, ega teil ju mingit ringi ei ole, nii ei ole, et kõik tulevad kokku ja siis me kõik koos koome siin ja niimoodi suu käib samal ajal, et iga üks eegeldab oma kodus ja siis tulevad kaubad kokku.
5: Ei, käsitu ringe on ikka erinevaid üle Hiiumaa, et Hiiumaa on ikka nii suur mätas, et ühest otsast teise pead ikka 40 minutit sõitma, et igas piirkonnas on oma ringid. Meil Kärdlas käib sügisel ajal, nüüd oktoobrist hakkab ka käima kuduklubi koos, aga see ei tähenda, et kõik koovad, et tehakse lapitekke, teeme erinevaid koolitusi, näiteks täna õhtul on meil Hiiumaa muuseumis on heinapallinöörist saunanuustiku tegemise koolitus.
7: Pille.
4: Jää rääkima ja aina tuleb pärleid suust välja, eks ole?
3: Ka Pille võiks muidugi osaleda seal koolitusel
4: täna. See juhas väga toredasti.
5: Seal viis.
3: Jõuad. Vaata meie päevakava. Täpselt jõuad, Pille.
7: See on täpselt see väike auk, kus sa jõuad ära käia. See on mustik valmis teha.
3: Igal juhul me soovime edu Hiiumaa käsitöseltsile ja Hiiumaa muuseumitele ka, et olgu siis palju kliente teil ja me väga täname Nele ja Kauri, et te tulite meile külla.
7: Aitäh.
4: Aitäh.
3: Ja. Meie hommikuprogramm aga jätkub, veidi alla poole tunni on meid veel alles täna siin kolmapäeval, nii et kuule ikka raadiot Star FM.
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
9: Mis on peidus mustades spordikottides, mille Laura ja Miisha luksusvilla savastasid? Ning millise ootamatu suuna võtab olukord Kristjaniga? Nende seinte vahel salasepitsustest puudust juba ei tule. Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
10: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist. Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
12: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
13: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud.
14: Vaata lähemalt bauhaus.ee. Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
15: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Koopi.
16: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
18: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim vali.
20: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: kas paistab päike või müristab . Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu .
2: Raadio Star FM .
3: Tere ilust hommiku jätku , kell on 9:43 , raadio on Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , me oleme otse-eetris Kärdlast keskväljakult . Liis Lustmägi on meiega liitunud , tere hommikust .
4: Tere hommikust , head kolleegid .
5: Liis , me veetsime sinuga eile erakordse päeva , me polegi tegelikult jõudnud sellest täna veel siia rääkida . kas sinul natukene tekkis see tunne , et miks ei ole sul lapsi kaasas ?
4: muidugi tekkis , absoluutselt , ja juba eile õhtul ma helistasin ka siis lastele ja ütlesin nii , et kui järgmine suvi tuleb , siis me tuleme kindlasti Hiiumaale ja lähme ühte tallu , kus siis reaalselt saab loomi musitada ja kallistada ja paitada .
3: Mul täpselt sama jutt oli eile , kindlasti tahan lapsega tulla siia , me käisime eile ühes hobitalus , mis oli väga , väga äge koht , kus me käisime .
5: See on Nuudi hobitalu , eks ole .
6: Ma lihtsalt mõtlesin , et siin Hiiumaal on nii palju erinevaid teraapiavorme . et põhimõtteliselt sa võid minna Nele juurde sinna käsitlusseltsi Kuduma , eks ole , mis on teraapia , siis sa lähed sinna Nuudi hobitallu , mis on noh , totaalne loomateraapia . et kui ma sinna aedikusse eile sisse astusin , no see , sa kohe nagu , kohe kõik muutub . et noh , seal on sul ümberringi , eks ole , kitsed , lambad , eeslid , väikesed hobused , koerad on ju , et see kõik on ju , nad kõik , siis sa saad neid seal toita ja nad tulevad ja nad pakuvad nii palju rõõmu ja kuidagi sellist nagu helgust , et sa tuled ära sealt kuidagi teise inimesena .
3: jah , see on tõsi .
4: mulle isegi eile oli veidikene kahju , et meil oli natukene aja peale minek , et oleks tahtnud seal rohkem olla , sest et seal eksootiliste lindude juureski , seal olid ju papagoid ja mis kõike seal veel võis näha , et oleks tahtnud rahulikumalt seal seista ja neid siis , ma ei tea , süllegi võtta .
5: üks asi , mida ma olen mõelnud siin Hiiumaal , kui me oleme käinud nendes kohtades ja mis ma mõtlesin eile seal Nuudi talus ka , et üks väga muljetavaldav asi on need inimesed , kes sind ka vastu võtavad . ma arvan , et ma ei valeta ja ei liialda ja ei määri praegu mett moka peale , kui ma ütlen , et see oli minu elu kõige toredam loomaaia külastus üldse . Üldse , kui ma võtan kõik maailma loomaaiad , kus ma olen käinud ja miks see tunne tekib , on see , et see pererahvas juba , kes su vastu võtab , sa näed , kuidas noh , nad tulevad , tule vaata , meie see loomakene , selle nimi on see .
6: Neil on nimed ja kõik asjad .
5: oi-oi-oi , tule vaata seda ka , kuule , noh , ühesõnaga , et inimesed on ise nii südamega selle tegemise juures ikka veel vaimustunud , mitte et nad müüvad sulle , et jaa , palun minge vaadake vasakule ja paremale , onju . et see on olnud nagu vapustuse , ma nagu , kas nagu kindlasti on Kristel välja valinud , nagu juba siin peavad olema mingid põrssad ka elama kusagil .
6: järgmine aasta teeme nende teistsuguste inimeste tuuri siis , et need , kes on ebameeldivad ja vastikud .
5: aga see , need noh , nii nagu need loomad tõesti oli seal , et sa said kõikide keskel olla kogu aeg , onju . Nad muudkui söövad sul näpu vahelt porgandijuubikuid , mis .
6: Ja lisaks , Pille , sa pole nii vana lammast näinudki , kui see oli .
5: see on ka tõsi .
4: see oli 15 aastat .
5: 15 ja paar aastat tagasi poegis ja sai kolmiku .
4: No ütleme , Nuudi talu puhul ongi , neil on ju väga pikk ajalugu , aastasse 1850 läheb nende talu loomine . ja seal siis neli põlvkonda praegu askeldavad , nii et noh , teisalt jälle sa näed , et kuidas erinevad generatsioonid koos saavad seal seda ühtsust luua .
5: mis neli põlvkonda , seal oli ju mini ja ka majapidamist .
4: nojah , see ka veel
5: sinna ju . see ka veel kampas ja täitsa .
6: sellele peab ka meeldima ju .
5: noh , mingit ämma kurja ei näinud ma seal .
3: jaa , mulle meeldis see lugu ka , kuidas peremees käib ikkagi päevatööl ka , hommikul 6 läheb , õhtul 6 tuleb ja siis ülejäänud aja tegeleb siis selle hobitaluga , et täiesti uskumatu . Tõepoolest , ja ega neil ei ole seal kõige lihtsamad ajad ka vahepeal olnud , aga tuleb tunnistada , et see hobitalu ise ei ole noh , nii vana , et ta on ikkagi paar aastat ainult tegutsenud .
5: külalistele vist .
3: jah , külalistele . aga tasub minna , kui tuled siia Hiiumaale , sealt tasub kindlasti , sealt ei saa mööda sõita , seal peab käima .
5: oot , aga siin tuleb nüüd jälgida , minu meelest nad ikkagi nüüd äkki septembriga , peab vaatama nende , nad on muideks Instagramis
3: ja, ka täiesti olemas .
5: et võimalik , et nad septembri lõpus panevad mõneks ajaks ukse kinni .
3: loomad lähevad tuppa ju .
5: jah , ja võib-olla isegi kui ei lähe tuppa, et aastaringselt nad niimoodi kõiki külastajaid vastu ei võta, aga noh, mulle näib, et kuulge, kõik, kes te meid praegu kuulete, hakkake märkmeid tegema, mis teil järgmiseks hooajaks juba ette tuleb võtta.
4: Ma eile küsisin, et kas sel aastal saab veel millalgi tulla, siis ta ütles, et neil on selline plaan, et jõulud ajal näiteks, kui inimesed tulevad kas siis saarele vanavanematele külla või näiteks tehakse mingi klassiekskursioone, et siis just pühad ajal saab kindlasti minna ja seal
3: sellest
6: jah, tervitused Eesel Lohele.
5: Jah,
6: Eesel Lohele. Eriti südamesse ja koer Bosse ja...
3: No Kermo oli seal ju täitsa olemas.
6: Kermo oli, seal Nublu ja Nöpp oli olemas ja siis see lammas Jors.
3: Jah.
6: Või Jäär oli tema.
3: Ma ei imestu, kui lammas Pille ka seal tänasest on olemas.
6: Sa oleks, kui isa oleks, ma olen Pille...
3: Küsin, emu, Pille võiks emu olla.
5: Seal selle üle, ei, ma oleks... Sest tegelikult, noh, kogu see lambalugu, ma ütlen seda, et mida ma, algul ma mõtlesin, et filmiks ka väikese stoori erinevatest lammastest, siis mul oli silme eest tee kirjuks, kui palju lambasorte, kui palju erinevate nägudega lambaid.
3: Jaa, ja mina ei teanud, et Jürgen on ühe lambaga nagu nii sarnane. See on ebareaalne, kui sarnane. Kui nad kõrvuti panna, ma arvan, kui kõrvuti panna küsimus...
6: See lammas oli päris rahulik.
3: Aga kui seal panna nagu välimuse poolest need kõrvutega inimesed, see aru, kumb on Jürgen, kumb on see lammas, sest
5: nad kuklast võibolla.
3: Tõesugune kuklast ei saaks aru kindlust.
6: Kuklast. Mul on lamba kukalda tõelda.
3: Ei, võibolla lambal on Jürgeni kukal hoopis.
5: Tegelikult laup.
3: Laup. Igal juhul väga tore on siin Hiiumaal olla. Mul on selline tunne, nagu ma oleks kuu aega siin Hiiumaal juba olnud. Väga mõnus, siin kõik käib teistmoodi, päevad on nii tead, et nii palju asju on pole oma elu jooksul ära teinud.
6: Ega siin ongi nii, et kui lähed mandrile tagasi, siis seal on möödunud 10 aastat.
3: Jah, ma arvan küll, et mina ei tea, ega meie tänane päev on ka suhteliselt tihe, nii et lähme siis oma päevale vastu. Liis Lustmägi tuleb nüüd sinuga siia stuudiosse, kes on siin Hiiumaal ja Kärdlas astud julget läbi siit meie stuudiost Kärdla keskväljakult.
5: Ja.
3: Liis, jõudu tööle.
4: Tänan, aitäh.
3: Ja.
5: Homseni.

Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Nüüd Lidlis. Broileri koibad. 1 kilogramm. 2,39.
2: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
5: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If BNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi

0: festival on alanud. Max ja Moorits viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
2: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
5: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt. Kärdlast. Sinuga koos on Liis Lusmägi.
6: Raadio Star FM.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütseb nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: Sul olidki, ma vaatasin mingid sussid jalas.
0: Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab panema ja noh, viskab seal sellist nalja, siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll see talle läheb, ei juhtu midagi suga.

0: Sel nädalal A1000 marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-s.
1: Maximas on alanud sügise suuri ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: No sul olidki, ma vaatasin mingid sussid jalas.
0: Jaa, no see on aru saada, või mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ju loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi sussi hakkab panema ja noh, viskab seal sellist nalja ja siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selle kinni pannud, et küll see talle läheb, ei juhtu midagi suga.

0: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
1: Tere!
2: Tere!
0: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
3: Mida ma mõtlesin, et jah, ma lähen üksi Iraani.
0: Kontvõõrad. Alustab täna kell 21.30 kolmes.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir miinus 25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kaupluses, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasari ja õnnud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääle? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolme.

0: saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru Keskus.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: ma pean ütlema, et see Tanel, kes sealt niimoodi alla mind lasi ja seda instruktaasi tegi, ta on ka ikka kõva mees. Ütles, et nii, nüüd peame kile sussid paneme jalga, eks ole.
1: No sul olikki, ma vaatasin mingid sussid
0: jalas. Jaa, no see on aru saadav, et mööda seda valget torni alla tulnud, mis oleksid jala jälled muidu peal ja loomulikult, aga tema ütles, et noh, tead, meil on siin Kärdla haiglaga on koostöö, et noh, kui kukud, siis on juba sussid jalas, vaata, et siis ei pea nagu, noh, eraldi suss hakkab manema ja noh, viskab seal sellist nalja, siis oli küll selline, aah, siis ütles, näed, aia voolikuga olen siia üles selline kinni pannud, et küll see talle näed ei juhtu midagi suga.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Mis see Edela-Eesti pealinn võiks olla?
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310, 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: FM.

0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neofit Lab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahin algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru Keskus.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna , sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla .
0: Nüüd ongi , mis on .
1: jah , Edela-Eesti .
0: mis on Edela-Eesti pealinn ?
1: tõesti , see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata .
0: minu poolt ka .
1: Andres , vaata , mis ai ütleb .
2: vaatan jah , ma
1: praegu vaatan . Edela-Eesti pealinn .
0: noh , mis see on , see keskus seal Edela-Eestis , kuhu peaks minema ?
1: ma ütlen sulle .
0: Pärnu
1: või ? ei , ma oleks öelnud Haapsalu .
2: Pärnu , mis Pärnu jah ?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis .
1: muidugi Lääne-Eestis .
0: Pärnu jääb sinna edela poole , nii et võib-olla jah , siis Pärnu on edela .
2: no nii chat mulle ütleb jah .
0: jah , no vägev .
1: Pärnu kuulus niigi .

0: mis on peidus mustades spordikottides, mille Laura ja Miisha luksusvillas avastasid. Ning millise ootamatu suuna võtab olukord Kristjaniga? Nende seinte vahel salasepitsustest puudust juba ei tule. Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta, Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla. Vaat,
0: nüüd ongi. Mis on?
1: Jah, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Ja, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga. Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30, ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-es.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent.

0: sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Täna TV3 uudistes. Ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplaces levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid korter maju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, jah?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Heleviina Mari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
2: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kui teed on jäised, ja nähtavus halb, siis saab

0: usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplaces levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid korter maju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Star FM Eesti.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi. Mis on?
1: Ja, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Ja, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.
3: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha 2?
4: Tere!
5: Tere!
3: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
4: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
3: Kontvõõrad. Alustab täna kell 21.33.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnume jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi, Unisen, Viru keskus.
3: Täna TV3 uudistes ostad teatripiletit või telefoni, petta saad. Facebook Marketplaces levivad petuskeemid lähevad aina nahaalsemaks. Viru maakohus mõistis 11 aastaks vangi noore narkojõugu pealiku, kes hoidis aastaid elus Rakvere narkoturgu. Eestis on tuhandeid korter maju, mis vajavad hädasti renoveerimist. Valitsus otsustas renoveerimiseks vajaliku toetust veelgi vähendada. Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Mis see Edela-Eesti pealinn võiks olla?
0: Nüüd ongi. Mis see on?
1: Jah, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, jah?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu
0: ja.
1: Kuulus niigi.
3: Kui lõhnab vaikus ja

mis on peidus mustades spordikottides, mille Laura ja Miisha luksusvillas avastasid. Ning millise ootamatu suuna võtab olukord Kristjaniga. Nende seinte vahel salasepitsustest puudust juba ei tule. Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 23.

0: www.kultuur.ee.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring. 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Raadio Star FM Eesti.

Kesest ja kuust, armasta mind armsamini enest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Sest...
2: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi. Mis on?
2: Ja, Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
2: Tõesti, see Viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
2: Andres, vaata, mis AI ütleb.
3: Ma vaatan, jah.
2: Edela-Eesti pealinn.
1: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: Ma ütlen sulle.
1: Pärnu, või?
2: Ei, ma oleks öelnud
3: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
3: No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Ja, no vägev.
2: Pärnu kuulus niigi.

0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

Kõige rohkemate südameteni. Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna , sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla .
0: Nüüd ongi , mis see on ?
1: jah , Edela-Eesti .
0: mis on Edela-Eesti pealinn ?
1: tõesti , see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata .
0: minu poolt ka .
1: Andres , vaata , mis ai ütleb .
2: ma vaatan jah .
1: Edela-Eesti pealinn .
0: noh , mis see on , see keskus seal Edela-Eestis , kuhu peaks minema ?
1: ma ütlen sulle .
0: Pärnu või ?
1: ei , ma oleks öelnud
2: Haapsalu . Pärnu , mis Pärnu jah ?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis .
1: muidugi Lääne-Eestis .
0: Pärnu jääb sinna Edela poole , nii et võib-olla jah , siis Pärnu on Edela-Eesti
2: peal . nii chat mulle ütleb jah .
0: jah , no vägev .
1: Pärnu kuulus niigi .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.30 dokumentaalfilm Minu kallimad. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi. Mis on?
1: Ja, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: jah? Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel. Raadio Star FM. Eesti.

tansside alleele, astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

ootan ööd, see järel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna, kuid õige.

0: Store FM Esti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, vitamiin, tänu looja.
2: Spinnud kama kaks, kui meil viima kalla langeb.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Mis see Edela-Eesti pealinn võiks olla?
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, jah?
1: Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Ja, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: läänistel meelest iiale juurune, et sul põltud need Moskva lähistel meelest iiale juurune.
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Sest
2: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi.
2: Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
2: Tõesti, see Viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
2: Andres, vaata, mis AI ütleb.
3: Ma vaatan, jah.
2: Edela-Eesti pealinn.
1: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: Ma ütlen sulle.
1: Pärnu, jah?
2: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
3: Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu
3: Lääne-Eestis.
2: Muidugi Lääne-Eestis.
1: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
3: No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Jah, no vägev.
2: Pärnu kuulus niigi.

0: lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu
1: Lääne-Eestis. Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela-Eesti
2: pealinn. No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi. Mis on?
1: Ja, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Vaata, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna, sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi. Mis on?
1: Ja, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Vaata, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.